0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Naam, imetimu saa 12 kamili nyumbani Afrika Mashariki, ni saa 11 ya Ulaya Kati, na kama ilivyo pia katika mataifa ya Afrika ya Kati. Mimi naitwa Mohamed Khalef, kwa yaba wote ambao tukasikia na ukaribisha kwa matangazo yetu asubuhi ya leo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yasema imeshambulia kambi za jeshi la Marekani mashariki ya kati. Haiti yataka Umoja Mataifa kurefusha muda wa kikosi chake cha kukabiliana na magenge. Na ghasia zazuka katika maandamano dhidi ya wahamiaji Afrika Kusini. Habari kamili. Tehran. Mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka baada ya Iran kudai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa shambulio la Urusi nchini Iran ambalo Tehran inailaumu Washington kuhusika nalo. Jeshi la Iran limesema limelenga kambi ya anga ya Ahmad al-Jaber nchini Kuwait kwa makombora na droni, huku pia likidai kushambulia kambi ya anga ya al-Minhad katika Umoja huo wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, umoja huo umesema hauna taarifa shambulio kama hilo. Kwa upande wake, jeshi la Kuwait limethibitisha kuwa limezuia mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran na kuitaja hatua hiyo kuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Wakati huo huo, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema serikali yake inachunguza madai ya shambulio hilo la Urusi katika mji wa Kuhestak nchini Iran. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano kumaliza vita vya Ukraine, huku juhudi za upatanishi zikiongezeka kupitia ushiriki wa Marekani na nchi nyingine. Akizungumza jana katika kongamano la kiuchumi mashariki mwa Urusi, Putin amesema mataifa kadhaa yakiwemo Marekani na China yako tayari kuunga mkono mchakato wa kufikia suluhu ya amani. Hata hivyo, alisisitiza kuwa hatimaye uamuzi wa kumaliza mzozo huo unapaswa kufanywa na pande mbili zinazohusika moja kwa moja, akimaanisha Urusi na Ukraine. Wakati huo huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema wajumbe wa Marekani wanaojaribu kusuluhisha mzozo huo wanatarajiwa kufanya ziara Moscow na Kiev katika siku zijazo. Kupitia hotuba yake ya kila siku, Zelensky amesema tarehe za awali za ziara hiyo tayari zimepangwa na kwamba Ukraine inatarajia kuwapokea wakilishi hao wa rais wa Marekani mjini Kiev. Amesema ni muhimu Marekani iendelee kuwa na mchango wa karibu katika juhudi za kutafuta amani. Port-au-Prince. Waziri wa mambo ya nje wa Haiti Rainer Fobin amelitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuongeza muda operesheni ya kikosi cha kimataifa kinachosaidia polisi wa taifa hilo kukabiliana na ghasia za magenge ya uhalifu unaotarajiwa kufikia kikomo mwezi huu. Akizungumza katika mkutano wa shirika la nchi za Amerika OAS, Fobin amesema Haiti inahitaji msaada mkubwa zaidi wa kiufundi, kifedha, vifaa na usalama ili kufanikisha uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 13 mwaka huu. Amesisitiza kuwa kikosi hicho kinapaswa kupelekwa kikamilifu haraka iwezekanavyo. Fobin amesema ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kuacha kuonyesha mshikamano kwa maneno na badala yake kuchukua hatua za vitendo. Haiti haijafanya uchaguzi tangu mwaka 2016 kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, huku magenge yenye silaha yakipanua maeneo yao ya ushawishi na kuungana katika muungano mkubwa unaodhibiti sehemu kubwa ya nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. New York. Umoja wa Mataifa umesema mitandao ya kigeni inaendelea kuchochea vita vya Sudan ambavyo vimekuwa vikiendelea tangu mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na kundi la wanamgambo wa RSF. Katika ripoti iliyotolewa jana Alhamisi, uchunguzi wa ujumbe huru wa kimataifa wa kutafuta ukweli kuhusu Sudan, chombo huru kilichopewa mamlaka na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa, ulieleza kuwa maelfu ya silaha, wanakandarasi na mafunzo ya kijeshi yamekuwa kitolewa kwa RSF kupitia mtandao wa kampuni kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu, Colombia na Chad. Ripoti hiyo imebaini kuwa watu binafsi na taasisi zinazohusishwa na Umoja huo wa Falme za Kiarabu zimekuwa na mchango mkubwa katika usajili, ufadhili, usafirishaji na kupelekwa kwa wapiganaji wa kigeni pamoja na utoaji wa msaada wa kijeshi unaolinufaisha kundi la RSF. Hata hivyo, Umoja huo wa Falme za Kiarabu umekuwa ukikanusha madai ya kuisaidia RSF kijeshi. Hatimaye Johannesburg. Maandamano dhidi ya wahamiaji haramu nchini Afrika Kusini yaligeuka kuwa vurugu jana Alhamisi katika mji wa bandari wa Durban, huku raia mmoja wa kigeni akikamatwa na viongozi wa jamii wakisema kwamba raia watano wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walijeruhiwa. Polisi imesema wakati wa mtafaruku huo mawe yalirushwa na jiwe moja lililorushwa na raia wa kigeni lilimpiga afisa wa polisi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu, leo asubuhi.
1: Naam, baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, tuingie sasa kwenye uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi, ambapo tutaangazia hali ya mambo kwenye eneo la Asia Magharibi au Mashariki ya Kati, ambako vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran havijapoa. Hapa Ujerumani, majimbo yanaingia kwenye uchaguzi muhimu mwishoni mwa wiki hii, na kitisho cha ushindi wa wanasiasa wa serikali za mrengo wa kulia kiko wazi. Na huko Tanzania, wadau wa sekta ya kilimo na ufugaji barani Afrika wanakutana kusaka njia za kulitosheleza bara hilo kwa chakula na wakati huo kulifaidisha kiuchumi. Leo ni Ijumaa, na asubuhi kutakuwa na makala ya utamaduni na sanaa. Tuanzie lakini uchambuzi wetu asubuhi huko Mashariki ya Kati ama Asia Magharibi, ambako piga ni kupiga kati ya Marekani na Iran inaendelea, huku juhudi za upatanishi zikionekana kukwama kabisa. Mwenzangu Tatu Karema amekusanya fuatayo kuhusu vita hivyo vilivyoanzishwa na Israel na Marekani yapata miezi sita sasa, na ambao vimegeuka kuwa donda ndugu la ulimwengu mzima.
2: Mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka baada ya Iran kudai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa shambulio la Harusi nchini Iran ambalo Tehran inailaumu Washington kuhusika nalo. Jeshi la Iran limesema limelenga kambi ya anga ya Ahmad al-Jaber nchini Kuwait kwa makombora na droni, huku pia likidai kushambulia kambi ya anga ya al-Minhad katika Umoja huo wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, umoja huo umesema hauna taarifa ya shambulio kama hilo. Kwa upande wake, jeshi la Kuwait limethibitisha kuwa limezuia mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran na kuitaja hatua hiyo kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Wakati huo huo, Makamu wa Rais wa Marekani J.D. Vance amesema serikali yake inachunguza madai ya shambulio hilo dhidi ya Harusi katika mji wa Kohestak nchini Iran, ambako watu wanne akiwemo mtoto mmoja waliripotiwa kuuawa na wengine zaidi ya 50 kujeruhiwa. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Vance amesema anajua kwamba wanachunguza swala hilo, lakini ana mashaka makubwa kwa sababu vyombo vya habari vya serikali ya Iran havijakuwa vyanzo vya kuaminika kuhusu matukio ya mzozo huo. Huku hayo yakijiri, mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran Ahmad Vahidi ameahidi kulipiza kisasi kutokana na shambulio hilo. Vahidi amesema damu ya wale aliowaita mashahidi lazima ilipiziwe kisasi. Hata hivyo, msemaji wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati CENTCOM, Tim Hawkins, amekanusha kuwalenga raia na kusema jeshi la Marekani halilengi raia kwa makusudi. Katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anaamini utawala wa Iran unadhoofika na huenda ukaanguka. Akizungumza katika mkutano na viongozi wa kijeshi wa Israel, Netanyahu amesema utawala wa Iran uko katika hali dhaifu zaidi kuliko wakati mwingine wowote, na kwamba tishio hilo linaweza kuondolewa kabisa. Kwingineko, vyombo vya habari vya Korea Kusini vimeripoti kuwa Seoul inaandaa mpango wa kupeleka rasilimali za kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz ili kusaidia uhuru wa usafiri wa baharini. Serikali ya nchi hiyo inatarajiwa kuomba idhini ya bunge mwezi huu kwa lengo la kupeleka vikosi hivyo kabla ya mwisho wa mwaka.
1: Asante sana Tatu Karema. Baada ya miaka mingi ya kuishinikiza Marekani ishambulie Iran, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hatimaye alifanikiwa shabaha yake. Lakini miezi kadhaa mapigano yasiyoleta matokeo ya wazi imeacha Israel katika hali ambayo huenda ikawa mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya vita hivyo.
3: sio tu kwamba Iran imefanikiwa kustahimili mashambulizi bali pia inaonekana imejipatia ujasiri zaidi kama anavyosema hapa Bakari Ubena katika ripoti yake.
4: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anakabiliwa na maswali mapya kuhusu mafanikio ya vita dhidi ya Iran, nchi ambayo ameendelea kuitaja kuwa tishio kubwa kwa usalama wa Israel. Hata hivyo, licha ya mashambulizi makubwa yaliyofanywa dhidi ya Iran na kile wanachokitaja kuwa ushindi wa kijeshi na kimkakati, wachambuzi kadhaa wanaamini kuwa Tehran imeibuka ikiwa bado imara na hata kujiamini zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya vita. Miongoni mwa matukio makubwa katika mzozo huo ni kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei katika siku za kwanza za mashambulizi. Khamenei alikuwa akionekana kuwa nguzo kuu ya uongozi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu na mshirika wa makundi yanayoipinga Israel ikiwemo Hamas. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuondolewa kwake kunaweza kuifanya Iran kuharakisha juhudi za kutafuta silaha za nyuklia ikiwa itahisi imepoteza uwezo wake wa kujilinda kwa njia za kawaida. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akibadilisha msimamo wake kuhusu Iran. Ingawa aliungana na Israel mwanzoni mwa vita, baadaye alitangaza kusitishwa kwa mapigano na kuonyesha utayari wa kutafuta suluhu ya kidiplomasia, hasa baada ya kupungua kwa uungwaji mkono wa umma na kupanda kwa bei ya mafuta. Trump hata hivyo ameendelea kuweka shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran. Kura ya maoni iliyofanyika mwezi Juni nchini Israel ilionyesha kuwa 92% ya raia wa Israel wanaamini Iran ndiyo iliyonufaika zaidi na mzozo huo. Matokeo hayo yanaonekana kuongeza changamoto kwa Netanyahu kuelekea uchaguzi wa Oktoba 27. Baadhi ya wachambuzi wanaamini Israel imefanikiwa kudhoofisha miundombinu ya nyuklia ya Iran na kuisababishia hasara kubwa za kiuchumi, lakini wengine wanasema malengo ya muda mrefu ya Israel hayajafanikiwa na kwamba Iran bado ina uwezo wa kuendelea kuwa tishio. Aidha, vita hivyo vimeathiri uhusiano wa Israel na mshirika wake mkuu Marekani, huku vikichochea ukosoaji mkubwa kutoka kwa umma wa Marekani. Wataalamu pia wanaonya kuwa mashambulizi yaliyoharibu miundombinu ya kiraia nchini Iran yanaweza kuacha chuki ya muda mrefu dhidi ya Israel na Marekani miongoni mwa wananchi wa Iran. Kwa mujibu wa wachambuzi, hata kama uongozi wa sasa wa Iran utabadilika katika siku zijazo, madhara ya vita hivi yanaweza kuendelea kuathiri uhusiano kati ya pande hizo kwa miaka mingi ijayo.
3: Asante Bakari Ubena.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Turejee hapa nchini Ujerumani ambako kampeni za kuelekea uchaguzi wa majimbo zinashika kasi, huku chama cha msimamo mkali wa siasa za mrengo wa kulia AfD kinachosimama na sera ya kupinga wageni kikipewa nafasi kubwa ya kuondoka na ushindi mkubwa katika jimbo la Saxony-Anhalt. Wanasiasa wa vyama vikubwa wanazidi kuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa chama hicho kwa mara ya kwanza kabisa kuunda serikali ya jimbo. Je, kwa nini kuna wasiwasi huu? Mwenzangu Saumu Simba amemuuliza swali hilo na mengine mchambuzi wa kisiasa na masuala ya diplomasia mjini Berlin, Harrison Mwilima.
5: Nadhani wasiwasi huu unatokana na kwamba chama hiki kimekuwa kikifahamika kama ni chama ambacho kinafuata sera za mrengo mkali wa kulia. Tukumbuke kwamba hata chama hiki kwa upande wa Saxony-Anhalt kimeandikishwa na hii taasisi ya kijasusi ya Ujerumani kama ni chama ambacho kinafuata mrengo mkali, sasa kali za mrengo wa kulia. Kwa hiyo vyama vingi vimekuwa havipendi kufanya mahusiano na chama hiki. Kuna sera fulani hivi inaitwa Brandmauer, kwa maana ya kwamba kama ukuta wa moto, kwamba hamna chama kinachotaka kufanya serikali ya muungano na chama hiki. Sasa kwa hali inavyoonekana Saxony-Anhalt, chama hiki, ingawa vyama vingine havitaki kufanya navyo muungano, chama hiki kuna uwezekano kikapata kura nyingi za kukiwezesha kuunda serikali yenyewe.
2: Lakini swali kubwa hapa, Dr. Mwilima, ni kipi ambacho kinasababisha umaarufu wa chama hiki cha AfD ikiwa watu wana wasiwasi, wanasiasa, hata wapiga kura wana wasiwasi na hiki chama? Baadhi ya wapiga kura na hasa wageni wana wasiwasi na hiki chama.
5: Nadhani baadhi ya sera zinaendana na matakwa ya wapiga kura. Kwa mfano kama Ujerumani kuna swala zima la uhamiaji ambalo watu wengi wamekuwa wakiliogopa. Kwa hiyo chama hiki kimekuwa kimetumia sera hii ya uhamiaji kutaka kupunguzwa kwa uhamiaji katika kampeni zake. Lakini swala kubwa ambalo naliona mimi ukiachilia masuala ya uhamiaji ni hivi vita vya Urusi na Ukraine. Unajua katika kampeni zao ukifuatilia kwamba chama hiki, wanasiasa wengi wanalalamika kwamba misaada mingi inaenda kwa Ukraine, ingawa Ujerumani kuna matatizo mengi. Tukumbuke tokea vita hivi vimeanza, Ujerumani imekuwa ikiacha kununua gesi kutoka Urusi, ikiacha kununua mafuta ya Urusi kwa kuweka vikwazo. Kwa hiyo chama hiki kinasema kwamba kikiingia madarakani kitafuta vikwazo hivyo vyote, kitaendelea kununua gesi ya Urusi, mafuta ya Urusi. Kwa hiyo kuna sera kama hizo ambazo ukiangalia kiukweli uchumi wa Ujerumani sasa hivi ulivyo ni uchumi ambao unaanguka, unadorola. Na uchumi huu tukumbuke ulikuwa umezoea kupata nishati ya bei nafuu kutoka Urusi. Kweli kabisa, na changamoto za kiuchumi zinavyoenda hapo Ujerumani zinaonekana kabisa ni sera ambazo zinawavutia wapiga kura wengi.
6: Mtazamo huo unaotoa bila shaka kwa wengi barani Ulaya unaonekana ni mtazamo unaokwenda kinyume kabisa na Brussels, kwa maana ya umoja Ulaya. Lakini swali kubwa watu wanalojiuliza, ushindi wa AfD Saxony-Anhalt ikiwa utatokea kama inavyotabiriwa na utafiti wa kura za maoni, itakuwa na maana gani kwa serikali mjini Berlin lakini pia Brussels?
5: Kama chama hiki kimeweza kupata, kikiweza kuongoza jimbo, ina maana kinaweza kikachukua jimbo jingine lolote. Ina maana kinaweza pia hata kushinda katika uchaguzi mkuu. Na kama tunavyofahamu, chama hiki ni chama ambacho tunaita hizi anti-Euro, anti-EU. Ni vyama ambavyo vinaangalia sera za ndani ya nchi kuliko hizi sera kama za umoja wa Ulaya. Kwa hiyo, na kwa umoja wa Ulaya, inamaanisha ni chama ambacho kinaweza kikaleta mtikisiko mkubwa sana katika bara la Ulaya, kwa sababu si Ujerumani tu, ukiangalia Ufaransa napo ndio vyama hivi hivi ambavyo sasa hivi vyenye nguvu. Kuna changamoto kubwa ambazo zitakuja kutokea kutokana na ushindi huu wa AfD.
3: Naam, huyo alikuwa ni mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa Harrison Mwalima, ambaye atupa nafasi sasa kuelekea barani Afrika, ambako wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii wanasema hali ngumu ya uchumi pamoja na mbinu za udanganyifu za uajiri zimekuwa zikichangia vijana wengi wa Cameroon kujiunga na jeshi la Urusi, jambo limeweka kwenye hatari kubwa ya kupoteza maisha katika vita vya Ukraine. Suleiman Mwiro anawasomea studioni ripoti za rishwa na waandishi wetu wa idhaa ya Kiingereza kwa Afrika.
7: Cameroon sasa inatajwa kuwa miongoni mwa nchi za Afrika zinazotoa idadi kubwa ya raia wanaojiunga na jeshi la Urusi. Vijana wengi huvutiwa kwa ahadi za ajira zenye mishahara mikubwa pamoja na uraia wa Urusi unaodaiwa kupatikana kwa haraka. Hata hivyo, wanapofika nchini humo, baadhi yao hujikuta wakipelekwa moja kwa moja kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine. Maafisa wa Ukraine walisema hadi mwezi Mei mwaka huu karibu wa Afrika 3,000 kutoka mataifa mbalimbali walikuwa wamepigana au bado wanapigana upande wa Urusi. Miongoni mwa nchi zilizotajwa kuwa chanzo kikuu cha wapiganaji hao ni Cameroon, Ghana, Misri, Kenya na Uganda. Mnamo mwezi Aprili, serikali ya Cameroon ilithibitisha kupokea taarifa kutoka Urusi kuhusu vifo vya raia 16 wa Cameroon, ambapo 7 walifariki wakiwa kwenye operesheni za kijeshi nchini Ukraine. Hata hivyo, waangalizi wanaamini kuwa idadi halisi waliopoteza maisha huenda ikawa kubwa zaidi. Mwandishi wa habari Dorcas Ekupe kutoka mji wa Bameda kaskazini magharibi mwa Cameroon anasema familia nyingi zimepoteza wapendo wao, lakini visa hivyo havijaripotiwa rasmi kikamilifu. Kwa mujibu wake, vijana wengi husafiri wakiamini wamepata kazi za ujenzi, ulinzi au fursa za masomo, lakini huishia kuwa sehemu ya mapigano. Wachambuzi pia wanaeleza kwa ushawishi wa Urusi barani Afrika umeongezeka kupitia vikundi na programu mbalimbali zinazojitangaza kama miradi ya kitamaduni au kilimo. Miongoni mwao ni mpango wa Africa Initiative na Alabuga, ambao baadhi ya nchi za magharibi zimehusisha na shughuli za uhawilishaji na uajiri wa vijana. Kwa vijana wengi wa Cameroon, sababu kuu ya kukubali ofa hizo ni hali ngumu ya maisha. Mchambuzi wa siasa Dr. Banjo Herman wa chuo kikuu cha Bamenda anasema mtu anayeshindwa kupata kipato cha zaidi ya faranga 100,000 za Cameroon kwa mwezi anaweza kuvutiwa kwa urahisi na ahadi ya kupata faranga 3,000,000 za Cameroon kwa kazi nchini Urusi. Ahadi hiyo pamoja na fursa ya uraia wa Urusi imekuwa kivutio kikubwa licha ya hatari zinazohusika. Madhara yake yanaonekana zaidi kwa familia zinazobaki nyumbani. Baadhi ya kina mama hupata habari za vifo vya watoto wao baada ya miaka kadhaa kupita. mara nyingi kupitia simu za wanajeshi wenzao, wengine wameacha wake, wajawazito na watoto bila msaada wowote wa kifedha. Kuhusu suala la uwajibikaji, wataalamu wa sheria wanasema sheria za kimataifa hazimzuii mtu kujiunga kwa hiari na jeshi la nchi nyingine. Hata hivyo, matatizo ya kisheria yanaibuka pale ambapo usajili huo unahusisha udanganyifu, ulazimishaji au biashara haramu za watu. Wachambuzi sasa wanaitaka serikali ya Kamerun kuchukua hatua madhubuti zaidi. Miongoni mwa mapendekezo ni kuboresha sera za uchumi ili kuunda ajira kwa vijana, kuzungumza kidiplomasia na Urusi kuhusu mitandao ya uajiri na kuendesha kampeni za kutoa tahadhari kwa wananchi kuhusu hatari za ahadi za kazi zinazoweza kuwa mtego. Kwa sasa, swali kubwa linalobaki ni iwapo serikali ya Kamerun itachukua hatua za haraka na madhubuti ili kuzuia vijana zaidi kuingia kwenye mzunguko huu wa hatari ambao umesababisha vifo na maumivu makubwa kwa familia nyingi nchini humo.
3: Naam, hatimaye nchini Tanzania, ambako mabadiliko ya tabia nchi, ukataji wa miti na mmonyoko wa udongo ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazotishia uzalishaji wa kilimo na mifugo barani Afrika. Hayo yameelezewa katika maonyesho ya 10 ya kilimo na mifugo barani Afrika yanayofanyika jijini Dar es Salaam, yakiunganisha washirika zaidi ya 1,000, huku nchi 35 zikishiriki na kuonyesha bidhaa zao. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo.
8: Maonyesho haya ya 10 ya kimataifa ya kilimo na mifugo, Africa Agri Expo, yamefanyika jijini Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, yakiwashirikisha wadau wa kilimo, chakula, mifugo na kuku kutoka ndani na nje ya Tanzania. Akizungumza katika maonyesho hayo, Sofia Nikotari kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI amesema kasi ya uharibifu wa misitu na matumizi yasiyoendelevu ya ardhi ndicho chanzo cha uzalishaji duni wa chakula.
9: Changamoto ngumu ya kwanza ni climate change. Hili ni janga, kuna namna yote tunaishi, tunafanya kazi bila kufanya utafiti kwa kutumia teknolojia za sasa kwa changamoto ya sasa. Hatuwezi kutumia teknolojia za jana na juzi kwa changamoto za sasa.
8: Kwa mujibu wa Nikotari, dunia ina takribani hekta bilioni 5 za ardhi zinazohusishwa na uzalishaji, lakini ni takribani hekta bilioni 1.7 tu zinazotumika kwa uzalishaji wa mazao. Ripoti ya hali ya kilimo barani Afrika iliyochapishwa na taasisi ya Agra imebainisha kuwa takribani wa Afrika milioni 650, sawa na 50% ya wakazi wa bara hili, hawana uwezo wa kiuchumi au wa kimwili wa kupata chakula cha kutosha. Akizungumzia lengo kuu la maonyesho hayo, mwenyekiti wa Baraza la Kilimo Tanzania, Jitu San, amesema
10: ni fursa kubwa kwa Watanzania kwa kupitia maonyesho hayo. Moja, kuonesha bidhaa zetu na tuweze kupata masoko kwa ajili ya bidhaa zetu, lakini pia kujifunza teknolojia mbalimbali na namna tunavyoweza kupata zile teknolojia ya ili tuweze kuzitumia hapa nchini. Ni fursa kwa Tanzania.
8: Wataalamu wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi, uharibifu wa ardhi na ukataji wa miti vinaweza kuathiri zaidi uzalishaji iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. James Muthoni ni mtaalamu wa maendeleo ya kilimo wa shirika la kilimo Afrika, AFEP.
11: Hii ndio mambo ambayo tulikuwa tunazungumzia kitambo. Ile messages tulikuwa tunapeana ni kwamba tutumie mbolea. Lakini sasa tumeona ya kwamba hata tukiendelea kutumia mbolea ni kama kutupa pesa. And then ya tatu, of course, ni mambo ya climate change. Mwaka huu tunaambiwa kwanza tutakuwa na El Nino, kumekuwa na changamoto.
8: Maonyesho haya ya kilimo na mifugo yamehitimishwa leo yakiibua changamoto lukuki zinazolikabili bara la Afrika, lakini yakitoa suluhu ya namna ya kuongeza uzalishaji wa kudumu kwa kupitia teknolojia na ubunifu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
3: Basi ripoti yake Florence Majengo kutoka Dar es Salaam na tukamilishia ngwe ya kwanza ya matangazo yetu ya asubuhi, lakini usiondoke, makala ya utamaduni na sanaa inakujia hivi punde.
12: DW, utamaduni na sanaa.
13: Kile kibaraza na kuwa natumia mwenyewe jioni, napika vikabaisa, vipweza.
14: Maendeleo yamekuwa makubwa, kila mmoja akijenga, anajenga nyumba zake za fensi. Kwa maana mambo vibaraza kifupi vinaanza kupitwa na wakati. Kifupi watu wa shamba bado ndo wana utamaduni wa vibaraza baraza lake.
15: Ujenzi wa nyumba za zamani za Zanzibar ulihusisha kuweka kibaraza mbele ya nyumba hiyo, ambacho kilitoa fursa kwa majirani na wapita njia kuwa karibu na kushiriki na familia husika. Ujenzi wa nyumba haukuwa tu jukumu la kifamilia pekee, bali ulikuwa mtindo uliokutanisha ndugu, marafiki na majirani hadi katika ngazi za kusaidiana. Lakini leo kuongezeka kwa ujenzi wa kisasa kwa kuweka uzio mkubwa kuizunguka nyumba kumeanza kubadili namna jamii inavyoshirikiana. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia jinsi ujenzi wa kisasa unavyoathiri jamii kutengamana pamoja. Mimi ni Najat Omar, karibu. Zamani katika maeneo mengi ya Zanzibar, nyumba zilijengwa katika mazingira yaliyowafanya watu kuwa karibu. Majirani walifahamiana, watoto walicheza pamoja na shughuli mbalimbali za kifamilia zilishirikisha jamii nzima. Lakini kwa sasa hali imeanza kubadilika. Nyumba nyingi za kisasa zimejengwa kwenye uzio, milango mikubwa yenye kuweka faragha zaidi. Jambo ambalo baadhi ya wananchi wanasema limepunguza mawasiliano ya karibu kati ya majirani. Fatma Mikidadi, mkazi wa wilaya ya Kati Zanzibar, anasema yeye hajaathirika na utamaduni huo, maana nyumba yake ina vibaraza viwili ambavyo huvitumia kwa shughuli za kibiashara.
13: Kile kibaraza nakuwa natumia mwenyewe jioni, napika vikabaisa, vipweza, tena naeka pale kwenye kibaraza na watu wanakaa kama ulivyoziona zile baraza, wanakaa huku na huko na nanunua kitafuna, niko pale pale wenyewe. Tumia kwa ajili mfano tumefikwa na jambo, wenyewe tunakaa. Tunaweza tukafikwa kama na misiba, 90% wenyewe tunakaa, shughuli wenyewe tunakaa, hatuna maholi wenyewe, shughuli zetu za shamba ndo kama hivi. Kwa sababu ukishajenga nyumba yako, ushaizunguzia kuta, kwa hiyo tena mtu anaweza kapita kaondoka bila kumuona wala bila kujua, mtu anaweza kapata hata mtihani, wewe umo ndani, huku mtu anapita nyuma ya kuta hujui lolote kinachoendelea.
15: Hata hivyo, kwa baadhi ya wakazi wa maeneo ya vijijini bado nyumba nyingi zina vibaraza, huku utamaduni wa kutangamana ukiwa bado unaendelea kuwepo licha ya mabadiliko ya ujenzi, kama anavyosema Hassan Hamis kutoka mkoa wa Kusini Unguja.
16: Kupenda kupumzika, tumbali kupumzika ndani ya baraza. Anaweza kaja mgeni kama wewe, ukapumzika kwa baraza. Lakini baraza ni muhimu, kubadilisha maarifa, akili, kubadilisha na mawazo yenyewe. Vizuri sasa kujenga baraza, lakini asijenga baraza hataki umoja wa watu.
15: Kwa upande wa mafundi ujenzi, mabadiliko ya aina ya nyumba yameleta tofauti kubwa katika namna nyumba zinavyojengwa. Yusuf Amir ni fundi ujenzi na hapa anaeleza kuwa nyumba za kisasa mara nyingi huzingatia zaidi faraha na usalama wa familia na watoto.
14: Maendeleo yamekuwa makubwa, kila mmoja akijenga anajenga nyumba zake za fensi. Kwa maana mambo ya vibaraza kifupi vinaanza kupitwa na wakati. Kifupi watu wa shamba bado ndio wana utamaduni wa vibaraza baraza, lakini walioendelea kidogo tu kila mmoja nyumba zake unazungusha fence, vibaraza hawana kifupi sema kuweka vibaraza tena kuzungusha fence. Nyumba iko na vibaraza kwa maana lazima mtakuwa mnakaa, mnapiga story, mnakaa na nini. Lakini ukijenga fence hata jirani sema kukaa itakuwa hana. Maana ingelikuwa kama nyumba na baraza, hata jirani anaweza akaja jioni mkakaa kibarazani mkaa nini, mkabadilishana mawazo. Lakini kwa kuwa tena mna baraza, jirani atakuja kufanya nini?
15: Hali iko tofauti kwa wakazi wa maeneo yaliyopimwa na kupangwa, kwani wanaona kuwa uzio ni kutunza faragha, ila swala la usalama ni hatari zaidi, kama asemavyo Chumu Saidi.
17: Kuhusu kujenga nyumba za mageti kwa watu sasa hivi, kwa sababu kama nyumba ya geti anaweza akaingia mwizi au kama majambazi wakakubinya mwenyewe peke yako ndani na asisikie mtu. Kwa sababu kama sasa hivi unakuta mtu nyumba ina geti au una shida naye kitu tu fulani unagonga mpaka hiyo, nakwambia uhalisia samba mwenyewe ninayo huko nakukaa.
15: Msikilizaji wa DW Kiswahili, ujenzi wa kisasa umeleta mabadiliko makubwa katika namna watu wanavyoishi. Kutoka nyumba za wazi zenye baraza zilizowafanya majirani kuwa karibu, hadi kila mmoja kuwa na maisha yake akiwa ndani ya uzio wake. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuungana nami.
1: Basi kufika hapo ndipo tunahitimisha matangazo ya asubuhi yaliyokujia moja kwa moja kutoka hapa DW Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamewasikia, mimi ni Mohamed Khalif, nakutakia siku njema na bila shaka kualika kwa matangazo yetu ya baadaye mchana.
18: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Nam yule ambaye anatutazama tu katika ukurasa wetu wa Facebook na kule YouTube. Ni mchana wa siku ya 4 tu kwa mwezi huu wa 9. Karibu DW kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Watu wawili waokolewa Nepal siku 9 baada ya kufukiwa kufuatia mafuriko makubwa. Zaidi ya wapiganaji 80 wauawa katika mapigano nchini Yemen. Na shirika la ndege la Tanzania lasitisha kwa muda safari za Moscow. Habari kamili, Kathmandu. Watu wawili waliokwama kwenye njia ya chini ya ardhini inayoelekea kwenye bwawa la umeme kwenye mto Trishuli wameokolewa siku 9 baada ya kufukiwa kufuatia mafuriko makubwa nchini Nepal. Wafanyakazi hao wawili waliookolewa katika kituo cha umeme wa maji cha Apa Trishuli 3A ni wa kwanza kutolewa kwenye miradi hiyo ya umeme wa maji. Wamepelekwa katika hospitali ya jeshi iliyoko katika mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, kwa ajili ya matibabu na uangalizi zaidi. Kulingana na maafisa na vikosi vya uokozi, barafu kubwa iliyoporomoka mnamo Agosti 26 katika maeneo ya juu ya mto huo iliwafukia karibu watu 900 chini ya njia hiyo inayohusishwa na miradi 6 ya kuzalisha umeme wa maji kando ya mto huo. Watu 1,200 wameripotiwa kufa hadi sasa na zaidi ya 4,200 hawajulikani walipo kufuatia mafuriko hayo. Dubai. Wapiganaji 81 wameuawa katika mapigano kati ya waasi wa Houthi wa Yemen na majeshi ya serikali tangu jana Alhamisi. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na maafisa wawili wa kijeshi na vyanzo vya tiba katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Afisa mmoja wa kijeshi katika pwani ya bahari ya Shamu aliripoti kuwa wanajeshi wake 24 waliuawa, huku afisa mwingine katika eneo la Taiz akisema wanajeshi 15 waliuawa kwenye eneo hilo. Wapiganaji 42 wa Houthi pia waliuawa, vimesema vyanzo vya matibabu katika maeneo wanayoyadhibiti. Mapigano makali yalizuka Yemen jana Alhamisi baada ya vikosi vya Houthi kuanzisha mashambulizi ya ardhini yaliyoambatana na mashambulizi ya makombora na droni karibu na maeneo ya pwani ya bahari ya Shamu na kuzunguka mkoa wa Taiz. London. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Wes Streeting ameelezea dhamira thabiti na isiyoyumba kuelekea visiwa vya Falkland baada ya rais wa Argentina Javier Milei kusema nchi yake inapaswa kurejesha udhibiti kwenye visiwa hivyo. Katika hotuba ya kitaifa jana Alhamisi, Milei alisisitiza tena madai ya Argentina juu ya visiwa hivyo na kusema ataiwekea vikwazo kampuni yoyote ya mafuta inayofanya shughuli zake katika eneo hilo ambalo limekuwa chanzo cha mgogoro wa muda mrefu kati ya Argentina na Uingereza.
3: Hoy estoy aquí para informarles.
4: Leo niko hapa kuwajulisha kuhusu mfululizo wa maamuzi tuliyoyafanya kuhusiana na utekelezaji wa mamlaka yetu juu ya visiwa vya Malvinas. Kwanza, nataka kuweka wazi kwa dunia na kueleza msimamo wa serikali ya Argentina. Malvinas ni Argentina. Kwa misingi ya historia na sheria, hakuna mjadala kuhusu swala hilo.
3: No hay discusión al respecto.
2: Streeting alikosoa kauli ya Milei kupitia mitandao ya kijamii na kuongeza kuwa visiwa vya Falkland ni vya Uingereza kwa kuwa wakazi wake wamechagua kuwa Waingereza. Mvutano huu mpya umeibuka baada ya Rais Donald Trump kuashiria kwamba Marekani huenda isisaidie Uingereza katika mzozo wowote wa baadaye kuhusu visiwa hivyo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Jerusalem. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuhamishia ubalozi wake nchini Israel kwenda Jerusalem na kujiunga na mataifa mengine machache yaliyochukua hatua kama hiyo ya kiishara ya kuunga mkono mamlaka ya Israel juu ya mji huo mtakatifu unaozozaniwa. Baada ya ziara ya rais Felix Antoine Tshisekedi, mataifa hayo mawili yalielezea katika taarifa ya pamoja kwamba yatauhamishia ubalozi huo kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, ingawa hayakueleza ni lini atatekeleza hatua hiyo. Taarifa hiyo imeonekana ameongeza kuwa Rais Tshisekedi na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika mkutano wao walizungumzia dhamira yao ya pamoja ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Marekani ilikuwa ya kwanza kuhamishia ubalozi wake mjini Jerusalem mnamo mwaka 2018 na kufuatiwa na mataifa machache washirika kama Fiji, Guatemala, Honduras, Papua Guinea na Paraguay. Na hatimaye Moscow. Shirika la ndege la nchini Tanzania limesema litasitisha kwa muda safari za Dar es Salaam hadi Moscow kuanzia leo Ijumaa. Linakuwa shirika la kwanza kuchukua hatua hiyo baada ya Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kutahadharisha wiki hii kwamba anga ya Urusi si salama. Taarifa ya shirika hilo iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook imesema wamechukua hatua hiyo baada ya kufanya tathmini ya kawaida juu ya hatari ya mazingira ya kusafiri kwenye njia hiyo. Hayo yanajiri wakati shirika la kimataifa la afya WHO likiripoti mashambulizi ya angani yaliyofanywa na Urusi kwenye ghala la kuhifadhia vifaa vya tiba nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Msikilizaji na mtazamaji, aliyokusomea habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Na tuanze uchambuzi wetu na ripoti zetu asubuhi hii huko Mashariki ya Kati, ambako mchana huu ambapo piga ni kupige imeendelea kufuatia vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya kumaliza vita vya Ukraine, na utazijua pia sababu za kwa nini vijana wengi wa Cameroon wanajiunga na jeshi la Urusi. Moja kwa moja tunaanzia hapo hapo Mashariki ya Kati, ambapo ripoti zetu za asubuhi mchana huu zinasema vita kali ambako apiga ni kupiga kati ya Marekani na Iran inaendelea, huku juhudi za upatanishi zikionekana kukwama. Mwenzangu Tatu Karema ametukusanyia yafuatayo kuhusu vita hivyo vilivyoanzishwa na Israel na Marekani yapata miezi sita sasa, na ambavyo vimegeuka kuwa donda ndugu la ulimwengu mzima.
5: Mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka baada ya Iran kudai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa shambulio la Harusi nchini Iran ambalo Tehran inailaumu Washington kuhusika nalo. Jeshi la Iran limesema limelenga kambi ya anga ya Ahmad al-Jaber nchini Kuwait kwa makombora na droni, huku pia likidai kushambulia kambi ya anga ya al-Minhad katika Umoja huo wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, umoja huo umesema hauna taarifa ya shambulio kama hilo. Kwa upande wake, jeshi la Kuwait limethibitisha kuwa limezuia mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran na kuitaja hatua hiyo kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Wakati huo huo, Makamu wa Rais wa Marekani J.D. Vance amesema serikali yake inachunguza madai ya shambulio hilo dhidi ya Harusi katika mji wa Kuhestak nchini Iran, ambako watu wanne akiwemo mtoto mmoja aliripotiwa kuuawa na wengine zaidi ya 50 kujeruhiwa. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Vance amesema anajua kwamba wanachunguza swala hilo, lakini ana mashaka makubwa kwa sababu vyombo vya habari vya serikali ya Iran havijakuwa vyanzo vya kuaminika kuhusu matukio ya mzozo huo. Huku hayo yakijiri, mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran Ahmad Vahidi ameahidi kulipiza kisasi kutokana na shambulio hilo. Vahidi amesema damu ya wale aliowaita mashahidi lazima ilipiziwe kisasi. Hata hivyo, msemaji wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati CENTCOM, Tim Hawkins, amekanusha kuwalenga raia na kusema jeshi la Marekani halilengi raia kwa makusudi. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anaamini utawala wa Iran unadhoofika na huenda ukaanguka. Akizungumza katika mkutano na viongozi wa kijeshi wa Israel, Netanyahu amesema utawala wa Iran uko katika hali dhaifu zaidi kuliko wakati mwingine wowote, na kwamba tishio hilo linaweza kuondolewa kabisa. Kwingineko, vyombo vya habari vya Korea Kusini vimeripoti kuwa Seoul inaandaa mpango wa kupeleka rasilimali za kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz ili kusaidia uhuru wa usafiri wa baharini. Serikali ya nchi hiyo inatarajiwa kuomba idhini ya bunge mwezi huu kwa lengo la kupeleka vikosi hivyo kabla ya mwisho wa mwaka.
1: Na sasa tugeukie mzozo mwingine hapa barani Ulaya. Wakati mashambulizi ya kila upande yakiendelea, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuna uwezekano wa kufikiwa makubaliano ya kumaliza vita vya Ukraine, huku rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine akitangaza kuwa ujumbe wa Marekani unaosimamia juhudi za upatanishi wanatarajiwa kutembelea Moscow na mjini Kiev katika siku zijazo. Zaidi na Bakari Ubena.
6: Akizungumza katika jukwaa la uchumi mashariki mwa Urusi katika mji wa Vladivostok, Putin amesema bado ipo nafasi ya kupatikana kwa makubaliano ya amani yatakayomaliza vita vya Ukraine, na kwamba nchi kadhaa ikiwemo Marekani na China ziko tayari kuunga mkono suluhisho la amani. Hata hivyo, amesisitiza kuwa suluhisho la kudumu lazima lifikiwe na pande mbili zinazohusika moja kwa moja katika mzozo huo, ambazo ni Urusi na Ukraine. Rais Putin ameongeza kuwa Urusi inazishukuru nchi zote zinazojitahidi kusaidia mchakato huo wa amani, na kwamba anaamini kuwa bado ipo nafasi ya kufikia makubaliano. Aidha, amesema mawasiliano kati ya Urusi na Ukraine bado yanaendelea, hasa kupitia vyombo vya kijasusi vya nchi hizo mbili. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Urusi ameishtumu Ukraine kwa kile alichokiita vitendo vya kigaidi vya serikali kutokana na mashambulizi dhidi ya meli za kiraia na miundombinu ya Urusi. Pia amezilaumu nchi za magharibi kwa kushindwa kulani vitendo hivyo, akisema hali hiyo inapelekea mazungumzo ya amani kuwa magumu zaidi. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema wapatanishi wa Marekani watafanya ziara mjini Kiev na Moscow, na kwamba tarehe tayari zimepangwa, huku akisisitiza kuwa ushiriki wa Marekani ni muhimu katika juhudi za kutafuta suluhisho la diplomasia katika mzozo huo. Wapatanishi wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner, ambao wameongoza juhudi za kusuluhisha makubaliano ya amani katika mzozo wa Ukraine, watatembelea Urusi na Ukraine siku ya Jumamosi na Jumapili, hii ikiwa ni kulingana na shirika la habari la Urusi TASS. Huku juhudi za amani zikionekana kupata msukumo mpya, hakuna upande uliotoa dalili za wazi kwamba makubaliano yako karibu kufikiwa, lakini rais wa Marekani Donald Trump amesema anataka kuona vita hivyo vikifikia mwisho na kuzuia hasara zaidi kwa pande zote mbili, huku akielezea matumaini yake kwamba suluhisho linaweza kupatikana baada ya zaidi ya miaka 4.5 ya vita.
7: Sikia, nataka tu vita hivi viishe. Ni rahisi sana. Urusi na Ukraine wote wanapoteza watu 25,000 kila mwezi. Na Urusi, kwa kuwa wao ndio wanashambulia, wanapoteza zaidi. Kombora kupiga jengo katika mji kama Kyiv si jambo la kupendeza. Nataka tu kuona vita vinakwisha. Nadhani tutafanikisha hilo. Nilidhani vita hii ingekuwa rahisi zaidi.
6: Wakati huo huo, mapigano yanaendelea. Wizara ya nishati ya Ukraine imesema Urusi imefanya mashambulizi mapya katika eneo la Odessa kusini mwa nchi hiyo, yakilenga miundombinu ya nishati. Mamlaka za eneo hilo zimeripoti kuwa mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa.
1: DW tunavuma kwa kishindo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii wanasema hali ngumu ya uchumi pamoja na mbinu za udanganyifu za uajiri zimekuwa zikichagiza vijana wengi wa Kamerun kujiunga na jeshi la Urusi, jambo ambalo limewaweka kwenye hatari kubwa ya kupoteza maisha katika vita vya Ukraine. Suleiman Mwiru anawasomea studioni ripoti iliyotayarishwa na waandishi wetu wa idhaa ya Kiingereza kwa Afrika.
8: Kamerun sasa inatajwa kuwa miongoni mwa nchi za Afrika zinazotoa idadi kubwa ya raia wanaojiunga na jeshi la Urusi. Vijana wengi huvutiwa kwa ahadi za ajira zenye mishahara mikubwa pamoja na uraia wa Urusi unaodaiwa kupatikana kwa haraka. Hata hivyo, wanapofika nchini humo, baadhi yao hujikuta wakipelekwa moja kwa moja kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine. Maafisa wa Ukraine walisema hadi mwezi Mei mwaka huu, karibu wa Afrika 3,000 kutoka mataifa mbalimbali walikuwa wamepigana au bado wanapigana upande wa Urusi. Miongoni mwa nchi zilizotajwa kuwa chanzo kikuu cha wapiganaji hao ni Kamerun, Ghana, Misri, Kenya na Uganda. Mnamo mwezi Aprili, serikali ya Kamerun ilithibitisha kupokea taarifa kutoka Urusi kuhusu vifo vya raia 16 wa Kamerun, ambapo 7 walifariki wakiwa kwenye operesheni za kijeshi nchini Ukraine. Hata hivyo, waangalizi wanaamini kuwa idadi halisi waliopoteza maisha huenda ikawa kubwa zaidi. Mwandishi wa habari Dorcas Ekupe kutoka mji wa Bameda kaskazini magharibi mwa Kamerun anasema familia nyingi zimepoteza wapendo wao, lakini visa hivyo havijaripotiwa rasmi kikamilifu. Kwa mujibu wake, vijana wengi husafiri wakiamini wamepata kazi za ujenzi, ulinzi au fursa za masomo, lakini huishia kuwa sehemu ya mapigano. Wachambuzi pia wanaeleza kuwa ushawishi wa Urusi barani Afrika umeongezeka kupitia vikundi na programu mbalimbali zinazojitangaza kama miradi ya kitamaduni au kilimo. Miongoni mwao ni mpango wa Africa Initiative na Alabuga, ambao baadhi ya nchi za magharibi zimehusisha na shughuli za uhawilishaji na uajiri wa vijana. Kwa vijana wengi wa Cameroon, sababu kuu ya kukubali ofa hizo ni hali ngumu ya maisha. Kuhusu suala la uwajibikaji, wataalamu wa sheria wanasema sheria za kimataifa hazimzuii mtu kujiunga kwa hiari na jeshi la nchi nyingine. Hata hivyo, matatizo ya kisheria yanaibuka pale ambapo usajili huo unahusisha udanganyifu, ulazimishaji au biashara haramu za watu. Kwa sasa, swali kubwa linalobaki ni iwapo serikali ya Kamerun itachukua hatua za haraka na madhubuti ili kuzuia vijana zaidi kuingia kwenye mzunguko huu wa hatari ambao umesababisha vifo na maumivu makubwa kwa familia nyingi.
1: Na mabadiliko ya tabia nchi, ukataji wa miti na mmomonyoko wa udongo ni miongoni mwa changamoto zinazotishia uzalishaji wa kilimo na mifugo barani Afrika. Hayo yameelezwa katika maonesho ya 10 ya kilimo na mifugo Afrika yanafanyika jijini Dar es Salaam, yakiunganisha washiriki zaidi ya 1,000, huku nchi 35 zikishiriki na kuonyesha bidhaa zao. Florence Majani na ripoti ya kina.
9: Maonyesho haya ya 10 ya kimataifa ya kilimo na mifugo, Africa Agri Expo, yamefanyika jijini Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, yakiwashirikisha wadau wa kilimo, chakula, mifugo na kuku kutoka ndani na nje ya Tanzania. Akizungumza katika maonyesho hayo, Sofia Nikotari kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI amesema kasi ya uharibifu wa misitu na matumizi yasiyoendelevu ya ardhi ndicho chanzo cha uzalishaji duni wa chakula.
10: Changamoto ngumu ya kwanza ni climate change. Hili ni janga, kuna namna yote tunaishi, tunafanya kazi bila kufanya utafiti kwa kutumia teknolojia za sasa kwa changamoto ya sasa. Hatuwezi kutumia teknolojia za jana na juzi kwa changamoto za sasa.
9: Kwa mujibu wa Nikotari, dunia ina takribani hekta bilioni 5 za ardhi zinazohusishwa na uzalishaji, lakini ni takribani hekta bilioni 1.7 tu zinazotumika kwa uzalishaji wa mazao. Ripoti ya hali ya kilimo barani Afrika iliyochapishwa na taasisi ya Agra imebainisha kuwa takribani wa Afrika milioni 650, sawa na 50% ya wakazi wa bara hili, hawana uwezo wa kiuchumi au wa kimwili wa kupata chakula cha kutosha. Akizungumzia lengo kuu la maonyesho hayo, mwenyekiti wa Baraza la Kilimo Tanzania G2SAN amesema
11: ni fursa kubwa kwa Watanzania kwa kupitia maonyesho hayo, moja, kuonesha bidhaa zetu na tuweze kupata masoko kwa ajili ya bidhaa zetu, lakini pia kujifunza teknolojia mbalimbali na namna tunavyoweza kupata zile teknolojia ya ili tuweze kuzitumia hapa nchini. Ni fursa kwa Tanzania.
9: Wataalamu wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi, uharibifu wa ardhi na ukataji wa miti vinaweza kuathiri zaidi uzalishaji iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. James Muthoni ni mtaalamu wa maendeleo ya kilimo wa shirika la kilimo Afrika, AFEP.
12: Hii ndio mambo ambayo tulikuwa tunazungumzia kitambo. Ile messages tulikuwa tunapeana ni kwamba tutumie mbolea. Lakini sasa tumeona ya kwamba hata tukiendelea kutumia mbolea ni kama kutupa pesa. And then ya tatu, of course, ni mambo ya climate change. Mwaka huu tunaambiwa kwanza tutakuwa na El Nino, kumekuwa na changamoto.
9: Maonyesho haya ya kilimo na mifugo yamehitimishwa leo, yakiibua changamoto lukuki zinazolikabili bara la Afrika, lakini yakitoa suluhu ya namna ya kuongeza uzalishaji wa kudumu kwa kupitia teknolojia na ubunifu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Nam, tuitimishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kupoza sikio. Wakati huu, shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limeikosoa shirika la soka la barani Ulaya UEFA kwa kuanzisha kampeni ya kuchafua na mchakato wa kutafuta taarifa dhidi ya FIFA na rais wake Gianni Infantino. Hatua hiyo inakuja baada ya mzozo kati ya mashirika hayo mawili kutokana na mpango wa FIFA wa kuuza hisa katika haki zake za kibiashara, huku UEFA ikiwasilisha ombi la upande mmoja kwa mahakama ya wilaya ya Marekani huko New York ili kupata ushahidi na hati kutoka kwa vyombo vya Marekani. Wakati huo mechi zote za soka nchini Argentina zitasitishwa katika dakika 10 wikendi hii kwa ajili ya raundi ya sekunde 60 ya kupiga makofi kumwenzi nyota Lionel Messi baada ya kutangaza kustaafu soka la kimataifa. Kuyazungumza masuala haya ya michezo ninaye studioni Joseph Charo wa dawati letu la michezo. Charo, kwa majibu mafupi ili tuulize maswali mengi, tuanzie na mgogoro kati ya FIFA na UEFA. Kwa nini UEFA inatafuta ushahidi na hati kutoka kwa vyombo vya Marekani kuhusu mpango wa FIFA uliokwama?
13: UEFA inahitaji hizi hati au niseme nyaraka kwa lengo la kuzitumia kwa uwezekano wa kufungua kesi ya uhalifu dhidi ya Infantino kama atakuto kwamba ana makosa. Ndio maana wamewasilisha hilo ombi kutafuta taarifa zaidi kutoka kwa huko Marekani wakitumia mahakama ili waweze kuzipata, na wakizipata wafanye tathmini ili wamfungulie mashtaka hayo ya uhalifu.
1: Unatathmini ipi kauli ya FIFA kusema kwamba UEFA wanaendesha kampeni chafu ya kuichafua na kumchimbia mkuu wake Infantino?
13: Nadhani
1: kumchimba nikimaanisha.
13: Hii ni kauli ambayo inaonyesha ungeweza kusema wanababaika, kwa sababu kama FIFA ni wasafi na Infantino ni msafi, hakuna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu hatua ya UEFA kwamba ameomba taarifa kutoka kwa mahakama za Marekani kuhusu ile mpango. Lakini ukiwaona kwamba wanatoa kauli namna hii, ina maana kuna kitu ambacho bado kimefichika na wana hofu pengine kwamba kikija kukujulikana kinaweza kawatia mashakani.
1: Na msuguano huu unaweza kuwa na athari gani kwa Infantino mwenyewe anapojiandaa kuwania awamu ya 4 ya urais wa FIFA mwakani huko nchini Morocco?
13: Uchaguzi ule wa Machi mwakani, Infantino anawania awamu ya 4, na ikiwa mahakama ya Marekani ya Colorado itaamua kwamba ombi la FIFA kwamba huu mchakato wa UEFA usitishwe kabisa, ufutiliwe mbali au ucheleweshwe. Ukicheleweshwa, unaweza ukacheleweshwa ukafanyika baada ya mwakani Machi. Kwa hiyo Infantino atakuwa tayari ameshaingia. Lakini ukifutiliwa mbali pia itakuwa ni faida kwa Infantino. Lakini mahakama ikisema taarifa zitoke, UEFA ipewe vile zile taarifa ambazo iliomba, basi kuna uwezekano Infantino akafunguliwa kesi ya uhalifu na atachafuka, atapoteza sifa za kuwa mgombea ambaye ni msafi kuwania hiyo nafasi ya urais na atakwama Infantino.
1: Tugeukia sasa hatua ya Argentina kumwenzi nyota Lionel Messi katika mechi ya weekend hii. Kipi kinachotarajiwa kushuhudiwa uwanjani?
13: Ni mechi zote za wanaume na wanawake. Ikifika dakika ya 10 ambayo hii ni nambari ile jezi ambayo Messi alikuwa akivaa pamoja na Diego Maradona enzi hizo na Mario Kempes na Ariel Ortega. Ikifika hiyo dakika mechi zote zinasimamishwa, kipenga kinapulizwa, alafu kutakuwa sasa na sekunde 60 au dakika moja shangwe, makofi na nini kwa ajili ya kumuonyesha heshima na kumwenzi Leo Messi kwa mchango wake mkubwa kwa timu ya taifa ya Argentina.
1: Josephat, kwa kawaida viwanjani dakika moja watu hukaa kimya, utolewa kama mchezaji wa soka ama viongozi mashuhuri katika soka katangulia mbele ya haki. Lakini hatua hii ya Argentina inaonekana ni mpya. Unaonaje kwa maoni yako, kwa mtazamo wako?
13: Mimi nadhani kumuonyesha heshima ama kumuenzi mtu ni inapendeza zaidi kama mtu mwenyewe angali hai na anaona, kwa sababu yeye mwenyewe anafurahia na anathamini kile kitu, kuliko kusubiri mpaka aondoke katika uso wa nchi halafu baadaye ndo mnafanya matukio makubwa wakati yeye mwenyewe tayari kishaondoka. Kwa hiyo nafikiri hili ni funzo kwa mashirikisho mengine. Kama kuna wachezaji ambao wametoa mchango mkubwa kama Messi, anaweza akafanyiwa kitu kama hiki, na nafikiri ni kitu ambacho kitamfurahisha sana binafsi Messi na familia yake na mashabiki na wale ambao wanampenda Messi.
1: Shukrani sana Joseph Charo.
13: Asante sana Subi.
1: Msikilizaji, baada ya kupata mambo ya soka na hali yanayoendelea, basi Angela Mdungu amechukua nafasi hapa studio. Angela, karibu.
14: Asante sana Sudi, kweli kabisa nilikuwa na pita huko mitandaoni na moja ambayo ya mambo ambayo nimeona ni video inayoendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Hii inaonyesha wafanyakazi wawili wakiopolewa kutoka kwenye handaki la miradi ya umeme wa maji wa Trishuli siku 9 baada ya mafuriko makubwa kupiga eneo la milima ya Himalaya mpakani mwa Nepal na China.
1: Ndio hapo lile neno Mungu mkubwa linapata nafasi muhimu.
14: Kwa hakika, huu ni muujiza. Video inaonyesha walivyokuwa wanavutwa kutoka humo ndani, halafu mmoja aliyekuwa katika hali mbaya anaonekana akiwa kwenye kitanda kile cha wagonjwa kikimbizwa kwenye helikopta ambayo ilikuwa karibu, akiwa amewekewa oxygen kumsaidia kupumua vizuri. Na mwingine anaonekana akiwa amebebwa mgongoni na mmoja wa waokoaji huku akiweka mikono yake kwa pamoja ishara ya kushukuru. Kumbuka tu Sudi, sehemu ya kuingilia huko chini ya ardhi kwenye hilo handaki ilifukiwa na tope zito wakati wa mafuriko hayo. Na waokoaji wanasema watu wengine zaidi ya 35 bado wamekwama katika miradi kadhaa ya umeme wa maji iliyofunikwa na vifusi katika maeneo yaliyoathiriwa. Sasa maoni yako mengi tu. Kuna Umwenga Junior ameandika, kweli Mungu yu mwema na siku zao bado zilikuwa hazijafika. Hapa duniani kwa kweli wana hadithi ya kusimulia. Wakati Maji Bulra ameandika, nimefurahi kupata habari njema kama hii wakati nchi yangu ikiwa katika majonzi makubwa. Hongereni sana jeshi la Nepal kwa kazi nzuri, lakini tuendelee kuiombea Nepal. Ndivyo alivyomalizia. Sasa Sudi, sijui bado kuna muda
1: kidogo nao.
14: Kidogo basi niwakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba wanaweza kwenda kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, wapite huko bila kusahau channel yetu ya YouTube, lakini naambiwa bado muda upo, kwa hivyo nikwambie tu kingine kinachoendelea huko mitandaoni. Ni kiangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, kuna video pia tumeiweka inayohusu ujenzi wa lifti mbili ndefu zilizojengwa na China kwenye mwamba zilizopunguza safari ya wanakijiji kutoka saa 6 hadi dakika 30 tu. Sasa saa 3 kumradhi, hadi dakika 30. Lifti hizo mbili zenye urefu wa mita 268 na 288 zimebadili usafiri wa wanafunzi za kupanda na kushuka milima kwenda shule, lakini pia wakulima na watalii wamenufaika kwa maana ya kwamba safari imekuwa fupi. Ni kwamba badala ya kutumia saa kibao basi unatumia muda mfupi. Tumaoni ni mengi, kuna DJ Shukuru Musaya anasema maendeleo ya kweli hayafiki mjini tu, hufika hata juu ya milima na katika vijiji. Kupunguza safari kwa kiasi hicho ni ushahidi wa maendeleo unaomuinua mtu wa kawaida. Naye Barnabas Daudi ameandika, Wachina wanatumia vizuri ujuzi wao kwa faida ya wote, tofauti na sisi Afrika, ujuzi wetu ni kujilimbikizia mali na wizi. Ndivyo anavyosema yeye, hivyo maoni yake.
1: Bila shaka tupate nafasi sasa ya kusoma ujumbe ambao upo kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapa, ambapo Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi Tanzania anasema asante sana DW na wapata vyema tokea mjini Moshi. DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Kato huko DRC anasema viongozi wote muige mfano huu, kabla ya kutoa huduma kwanza angalieni kama ni salama. Tusikubali kamwe kusababisha hatari kwa raia wetu kwa sababu ya urahisi au faida. Huu ndio uongozi wa kweli. Alamachos Richard wa Bukombe huko Buhenge, Kagera, Tanzania anasema tunaipongeza ya Tanzania kwa kuweka usalama wake mbele. Maisha ya Mtanzania ni muhimu kuliko biashara au jambo lolote.
14: Abdalla Swaleh anasema ni bora vita vya Urusi na Ukraine vikaisha tu, si vyema kuendelea kumwaga damu kwani tunabeba dhima kubwa. Lucas Jeremiah ameandika, hongera Rais wa Urusi Vladimir Putin, tamko lako lipo sahihi kabisa, kwani vita sio suluhisho la kumaliza tofauti zenu, ni bora mkatumia diplomasia. Na Mangala Kweka ameandika, kwani hizo safari zilizositishwa zilidumu kwa muda gani? Swali lake.
1: Angela, tuvute pumzi kidogo wakati huu, alafu kuna mjadala tunajadili ili wale wanasema viongozi ving'ang'anizi hasa barani Afrika. Tuvute pumzi.

0: DW. Inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Na msikilizaji, kama tulivyo kuarifu hapo awali, karibu moja kwa moja kwa mjadala yetu wa leo. Kwa nini baadhi ya viongozi wa Afrika hung'ang'ania madaraka hadi uzeeni licha wakati mwingine kuwa na changamoto za kiafya? Ni mjadala unaogusa masuala ya uongozi, demokrasia, urithi wa kisiasa na mustakabali wa bara zima la Afrika. Zaidi ya miaka 60 sasa baada ya nchi nyingi za Afrika kupata uhuru wake, baadhi ya mataifa bado yanaongozwa na viongozi waliokaa madarakani kwa miongo kadhaa. Mfano ni pamoja na Theodore Obiang Nguema wa Guinea ya Ikweta, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1979, Paul Biya wa Cameroon tangu mwaka 1982 akiwa na umri wa miaka 93 ninavyozungumza wakati huu, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda tangu mwaka 1986 pamoja na Denis Soso Ngweso wa Jamhuri ya Kongo, ambaye ametawala kwa jumla ya zaidi ya miaka 40. Baadhi ya viongozi hao wameendelea kubaki madarakani kupitia uchaguzi, marekebisho ya katiba au kuondolewa kwa ukomo wa mihula ya uraisi. Wafuasi hao wanasema uzoefu wa muda mrefu huleta uthabiti wa kisiasa na wakati mwingine maendeleo kwa sera na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Hata hivyo, wakosoaji wanaamini hali hiyo hudhoofisha taasisi za kidemokrasia, hupunguza ushindani wa kisiasa na kuzuia kizazi kipya kushiriki katika kuongoza. Je, viongozi hawa hubaki madarakani kwa sababu ya uzalendo na hamu ya kuendeleza nchi zao, au ni hofu ya kupoteza ushawishi, masuala ya kisiasa na mifumo ya madaraka iliyojengeka kwa muda mrefu? Na hali hii ina athari gani hasa kwa demokrasia, uchumi, usalama na maendeleo ya bara zima la Afrika? Leo tunaungana na Pastor Timothy Kidheka kutoka Kenya. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya maendeleo, siasa na mshauri wa kijamii, pamoja na Timos Kibwana kutoka Tanzania. Huyu yeye ni mtaalamu wa siasa na diplomasia, kutusaidia kuchambua swala hili kwa undani zaidi. Bila shaka wote mnanisikia wakati huu, Timos Kidheka, Pastor Thomas Kibwana, kama mpo katika mawasiliano yangu. Nasikia mirundimu ya sauti. Nakusikia, ni Timos Kidheka au Thomas Kitwana anayezungumza naye sasa hivi?
2: Ni Timos Kidheka, Pastor.
1: Kidheka, Pastor, mtumishi wa Mungu. Karibu sana, Pastor.
2: Yes, yes. Nashukuru sana.
1: Tuanze na wewe. Nasema ukianza na Mungu, basi mambo yanaendelea kuwa mazuri. Bila shaka umesikiliza katika utangulizi wangu hapa. Nikuulize tu, je, ni sahihi kimaadili kuwa na kiongozi au kwa kiongozi kuendelea kubaki madarakani ikiwa afya yake inaathiri uwezo wake wa kuongoza? Mfano tumetoa mzee Mugabe wakati ule, marehemu huyu, na hata sasa kuna mtu kama Salva Kiir anatajwa pia kwa afya yake ina utata, na hata mzee Biya ambaye nimemtaja muda mfupi uliopita. Ni sahihi kimaadili kiongozi kuendelea kubaki madarakani akiwa na afya yenye mgogoro?
2: Barabara, ningependa kwanza nishukuru sana kwa nafasi hii na pia kuwasalimu nyote hapo studio na wasikilizaji.
1: Shukrani.
2: Kwa hakika hili swala ni swala ambalo linaguzia mambo ya kisiasa, utamaduni, mambo ya taasisi zilizoko, na pia hata maadili ya viongozi. Kwa hivyo kulingana na mawazo yangu ama mchango wangu ni kwamba haifai kabisa, na sio mwenendo mzuri kuwa na viongozi ambao hawabanduki, hawalei viongozi wengine na hawapatii nafasi kwa mabadiliko. Katika kila jambo kunahitajika kuwa na kukusanji, kukusa wa wengine, kukusa uongozi mpya, na pia kuwa na mfumo uliokomaa. Iwe ni taasisi, kikatiba, na katika kila nyanja tunahitaji kuwa na a growth.
1: Aha. Pasa, wakati unazungumza tayari mwenzetu mshiriki mwingine tumeweza kufanikiwa kumpata Thomas Kibwana, yuko Tanzania huyu pasta. Thomas, unanisikiliza vizuri sasa hivi?
3: Nakusikia.
1: Umemsikia pasta Kidheka hapo?
3: Naam, nimemsikia kipande cha mwisho.
1: Haya, basi bila shaka nitakuuliza la kwako. Kwa nini viongozi wengi wa Afrika ukaa madarakani kwa muda mrefu kuliko ilivyo katika mabara mengi kwa mfano? Tukifanya ulinganifu tathmini ya kawaida.
3: Nadhani kwa bara Afrika ni kutokana na tuna ile tunaita savior mentality, ya kwa maana ya kwamba mtu kuna kule kujihisi kwamba bila mimi mambo hayataenda, au bila mimi mambo yataenda kombo. Kwa hiyo unakuta kiongozi anakaa muda mrefu akiamini pale ambapo ataondoka basi yale aliyoanzisha yatakufa. Lakini bili upande wengine ni sababu za usalama. Unakuta nchi nyingi siasa za ndani zina migogoro mingi na misukosuko mingi, kwa hiyo kiongozi ana ile hofu ya kwamba nikitoka madarakani basi ule ulinzi utapotea na huenda labda nikachukuliwa hatua na anayenifuatia au hata nikauawa. Kwa hiyo anajiona njia pekee ya kuweza kujilinda ni kuendelea kubaki madarakani. Kwa hiyo ni sababu hizi mbili ndo kuu, moja kujiona kwamba pasipo mimi mambo yataharibika, na pili ndo hiyo kwamba nikiondoka madarakani huenda nisiwe salama sana.
1: Pasta Kidheka, lipo neno la Kiswahili wanasema wazee ni tunu. Je, ni heshima kwa wazee na misingi ya dini pengine uchangia viongozi kuendelea kubaki madarakani kwa muda mrefu? Pengine kufikiria hivyo kwamba wazee hawa ndo wanajua mengi.
2: Kwa hakika wazee wanastahili kuheshimiwa, na kuna tamaduni zingine ambazo za Kiafrika watu kama wanamwabudu mwanadamu fulani ama kiongozi fulani, na wanaona vijana wale wadogo hawatoshi ama hawezi kuongoza nchi na ikastawi. Lakini ukweli ni kwamba kando na heshima tunahitaji kila mmoja kuwe steward, ile ya kujua ya kwamba ni kutumika, sio kutawala kwa kukalia wananchi. Ningependa pia kuchangia, niongeze sababu kadhaa. Nimesikiza mwenzangu ametoa sababu ambazo ni muhimu sana za ukweli. Ningependa pia kuchangia kwamba kuna mambo ya historia ya mapinduzi na migongoro. Kuna wale viongozi ambao wameshuhudia mapinduzi, wameshuhudia vita za wenyewe kwa wenyewe, na baada wameingia kwa utawala nchi ikatulia. Watu wanafikiria ya kwamba yeye asipokuwepo nchi haiwezi kuwa na amani. Na pia kuna hii mambo ya kukosa kuwajibika. Mtu hataki kuwajibishwa baada ya kuongoza, labda amenyakua ardhi, amehusika kwa ufisadi, mauaji, kuteka nyara na mambo kama yale. Ana wasiwasi akiondoka, zile taasisi za kisheria labda atachukuliwa hatua mambo kama yale, wanaongoka huko kuadhibishwa. Na wengine ni wale watu ambao wanafaidika. Kuna watu ambao as long as hiyo kiongozi yako kwa kiti cha utawala wanaendelea kufaidika kwa njia moja ama kandarasi ama mambo kama yale. Wanaona akae pale, wanamsindikiza, wanamsukuma akae pale. Lakini si sawa kabisa.
1: Thomas, tufanye majibu mafupi ili niulize maswali ya kutosha kidogo. Kati ya viongozi wenyewe na taasisi dhaifu, nani ambaye anachangia au kipi ambacho kinachangia zaidi tatizo la kung'ang'ania madaraka?
2: Chamuno ni
3: nadhani tatizo.
1: Thomas, endelea. Kibwana.
3: Tatizo ni taasisi, kwa sababu taasisi zikiwa imara basi kiongozi huwezi kuhofia kwamba ukiondoka nchi itaingia kwenye mgogoro. Kwa hiyo taasisi zisipokuwa zina nguvu ndio inaleta wasiwasi huu, na kwa bahati mbaya viongozi wengi hawajengi taasisi imara, kwa sababu taasisi imara humpunguzia nguvu binafsi kiongozi. Kwa hiyo pia kuna shida ya kuhodhi madaraka makubwa, ambapo sasa ukitengeneza taasisi imara ina maana yale madaraka yanapungua. Kwa hiyo kikubwa ni taasisi.
1: Pastor Kidheka, na kurejesha katika swala la ugonjwa hili. Wakati mwingine watu wanasema ugonjwa au maradhi ni faragha ya mtu. Je, wananchi wana haki ya kujua hali ya afya ya kiongozi wao? Liko upo mfano wa karibuni hapa, Mzee Bia amekaa kwa takriban miezi miwili hajulikani aliko. Taifa lilikuwa kama linaombwe, eh? Vipi? Wananchi wana haki ya kujua hali ya afya ya kiongozi wao?
2: Kwa hakika wananchi wako na haki ya kufahamishwa hali ya kiongozi wao. Inafaa iwe dhahiri, inafaa kuwe na mwelekeo.
1: Lile swala la faragha linaenda wapi hapa? Kwa sababu ukiwa na maradhi wakati mwingine sio jambo la huma.
2: Kuna yale mambo ya kuyaweka sirini, kama kila mtu anahitaji privacy. Lakini kama kunaweza tokea dharura yoyote kwa sababu ya ugonjwa, vile umekuwa kwa muda, mahali ambayo imekuwa kwa muda, ni vizuri kuwe na ufahamu kiasi fulani. Na kama mwenyewe ako na shida, anastahili kuwa kuna uwezo wa kutadhimini wakati ambapo watu wanaweza fanya transition na wakati ambapo kunahitajika msaada wa kiongozi mwingine.
1: Thomas, kwa nini vyama vingi ambavyo vinatawala katika mamlaka husika ya mataifa husika vinashindwa kuandaa viongozi wa kizazi kinachofuata?
3: Tatizo hilo linakuja ya kwamba kila kizazi kinataka kibaki madaraka muda mrefu. Mimi wasiaminigi hili swala la kusema kwamba vijana hafai, vijana hako tayari na maneno kama hayo. Huwa ni lugha inayotumika na wazee kuendelea kung'ang'ania madaraka, kwa sababu mtoto analelewa na mzazi. Sasa kama kiongozi mkuu wa nchi, kama chama cha siasa, mnashindwa kuwalea watu kiasi cha kuamini kuchukua madaraka, basi hilo inakuwa ni tatizo la upande wako, kwamba kuna shida fulani na unakiri kwamba wewe huna uwezo wa kuandaa kizazi kijacho kushika madaraka. Kwa mimi naona kwamba inatumika kwa makusudi kama kisingizio tu kutoka kwa wazee kutaka kuendelea kung'ania madaraka kwa kudai vijana hawako tayari, vijana ambao kimantiki ilikuwa ni jukumu lao wao kama viongozi, kama chama, kama taasisi, kuwalea, kuwakuza na kuhakikisha wako tayari kushika madaraka makubwa. Tunaona leo Tanzania mathalan makamu wa rais ambaye amechaguliwa hivi karibuni ana miaka 43 tu. Waziri mkuu ambaye yuko madarakani sasa hivi ana miaka 51 tu. Kwa hiyo kwa Tanzania tushaanza kuona generational shift tayari ikianza kuchukua nafasi, kwa sababu viongozi wanaamini wamewalea hawa vijana vizuri na wakotaka kushika madaraka. Kwa hiyo huwa hiyo kusema kwamba vijana hawako tayari au vijana hawajaandaliwa ni kisingizio ambacho inaleta picha mbaya kwamba aidha mnadanganya ili muuze madaraka au mnakiri kwamba hamna uwezo wa kuandaa kizazi kijacho.
1: Pastor Timothy Kidheka, wewe mjuzi katika masuala ya maendeleo ya jamii, Afrika inahitaji kujenga utamaduni gani wa kung'atuka kwa hiari kutoka madarakani kwa mfano?
2: Tuna Afrika inahitaji kujenga kwanza taasisi ambazo zimeimarika. Cha pili ni tamaduni ya uongozi wenye uwajibikaji. Maana hiari isipokuwa na kuwajibika, huenda ikawa haina usalama wa kutosha. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na tamaduni ambazo ziko na misingi ya taasisi ambazo zimesimamia umma vyema. Kwa hivyo tunahitaji watu ambao wako tayari kutumika, na baada ya wametumika kupeana mamlaka ama utawala kwa wengine ambao wako na uwezo wa kuendeleza nchi.
1: Kwa mifano,
2: tunahitaji wananchi wenyewe kujua nyakati za kufanya mabadiliko, maana sisi ndio tunawachangua, sisi ndio tunawapea nafasi, na kuna wengine ambao wanagombea lakini wananchi.
1: Kwa mfano tu tunazungumzia hali ilivyo na changamoto hizo. Haiko mifano mpaka wakati huu mizuri ya namna ya kubadilishana madaraka na viongozi wanaostahili kwa Afrika? Mifano mizuri?
2: Mifano ipo kwa sababu kuna nchi ambazo nimeona katiba yao inakubali baada ya miula miwili ama kiwango fulani, lazima kama ni rais lazima atoke kwa mamlaka. Lakini wale hawana njia ya kikatiba, wanatumia njia za kulazimisha kisiasa, pesa na mambo kama yale. Kile tunahitaji ni tufanye taasisi zetu ziwe zinatenda kazi ipasavyo.
1: Pasta, hapo hapo katika ukomo wa madaraka au wanasema mihula, je, mihula pekee au muhula pekee unatosha kuzuia viongozi kukaa madarakani kwa muda mrefu? Nimezungumzia hili swala la watu kubadilisha katiba kwa mahitaji yao ya wakati huo, pengine kwa heri, wakati mwingine kwa haya haya tunayazungumza.
2: Wakati naongea kuhusu taasisi, kuna kama vile mahakama, kuna vile parliament. Haya mambo ndio katiba ibadilishwe, hizi taasisi zinahusika kwa njia kuu. Lakini kukiwa na mfumo ambao unaheshimu haki za wananchi ama wanadamu, kutakuwa na uwezo wa kudhibiti hizo tabia zisizostahili, na kiongozi anastahili kuwa wa kuwajibika.
1: Bila
2: kwa hivyo ni mambo ya kujenga taasisi ambazo zinatenda kazi ipasavyo. Maana tukiwa na mahakama wasioweza kuchukua nafasi yao, ama wale parliament, the councils, tutakuwa hiyo kazi itakuwa tu ni mtu akija anabadilisha apendavyo. Lakini tunahitaji kukaza hiyo kamba, kukaza hiyo nati.
1: Kibwana, unanisikia wakati huu eh?
3: Nakusikia.
1: Kulikuwa na ishara mbaya ya kuondoka hewani. Kati ya uzoefu wa viongozi wa kongwe na nguvu za vijana, kipi kina umuhimu zaidi katika uongozi wa taifa?
3: Nadhani inafika hatua wazee wanabidi wabaki kama washauri. Kwamba mtu hawezi kubaki madarakani mpaka anafika wakati wa kufa au wakati afya imezorota kabisa. Na hicho ambacho anakikwepa ndio huwa kinaletwa na kukaa madarakani mpaka kufa, kwa sababu unaona ukiondoka utaacha nchi kwenye mgogoro. Lakini wewe kiongozi ukifia madarakani wakati mrithi hajaandaliwa, inaleta mgogoro zaidi. Kwa hiyo mimi nadhani kunahitajika balance, uiano kati ya nguvu ya vijana na uzoefu wa wazee, na inatakiwa ikifika umri fulani basi wazee wabaki kwenye nafasi za ushauri, kwa sababu mimi siamini mtu ambaye kashafikisha umri wa miaka 40 kitu au 50 kitu hana uzoefu, busara na nguvu za kuongoza mpaka akiwa mzee. Kwa sababu hata wa viongozi tunaoongelea leo waliokaa miaka 60 na kitu 40 na kitu, wao wenyewe waliingia madarakani wakiwa vijana.
1: Thomas Kibwana,
3: wakiwa miaka 30 na kitu 40 na kitu.
1: Thomas Kibwana, nakushukuru kwa Kibwana kwa kushiriki mjadala huu, na pia Pastor Kidheka pia nikushukuru kwa muda huu. Hadi wakati mwingine, na washukuru
2: Asante.
0: BW Kinaga Ubaga.
4: Jina langu ni Rashid Chilumba. Nchini Tanzania, mashirika kadhaa yamekoleza moto wa shinikizo wakitaka adhabu ya viboko ifutiliwe mbali mashuleni. Wanasema adhabu hiyo ni ukatili na inahujumu uwezo wa mtoto kujifunza. Kwenye Kinaga Ubaga leo nimemkaribisha Mary Ndaro. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, miongoni mwa mashirika yanayopinga adhabu ya viboko. Inawezekana kweli kuwalea watoto wetu bila kuwacharaza bakora? Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
5: Asante sana, nashukuru.
4: Mashirika kadhaa nchini Tanzania ikiwemo na hili unaloliongoza wewe la Haki Elimu umetoa rai hivi karibuni ya kutaka kukomeshwa kwa adhabu ya viboko mashuleni. Kwa kile ninyi mnachosema kwa lengo la kuwalinda watoto dhidi ya ukatili, kwa nini mnaamini adhabu ya viboko ni ukatili kwa watoto?
5: Adhabu ya viboko kwanza imepitwa na wakati, kwenye swala la kutaka kuwafundisha watoto na kuwakumbusha watoto kwenye kufanya makosa. Kuna njia nyingi na sio lazima viboko. Na pia kwa tafiti nyingi na uzoefu ni kwamba viboko

0: Isizidi viboko vitatu. Unaamini kweli kama kanuni hii ingetekelezwa kikamilifu, kweli viboko vitatu ni vingi sana kwa mtoto shule?
1: Hata kiboko kimoja ni kikubwa kwa mtoto. Kwanza iliyopindukia ni ipi na ni nani anayeamua kwamba sasa imepindukia? Kiboko kimoja kwa mtoto mdogo wa miaka tuchukulie 5, 6, 7 bado ni kiboko. Viboko viwili, viboko vitatu, na hapa tujiongelea ni aina gani ya viboko vinavyotumika, kwa sababu pia unasema ni mkuu wa shule ndo anatakiwa atoe adhabu, lakini tunajua kwenye mazingira yetu sio mkuu wa shule pia peke yake anatakiwa kutoa adhabu. Lakini hata ingekuwa ni mkuu wa shule bado hatuhitaji kwa sasa, karne tuliyopo 2026, bado tunahesabu idadi ya viboko kimoja, viwili, vitatu. Watoto wanatakiwa waweke kwenye mazingira ambayo wanaweza kuongeleshwa. Kwanza, kuwachapa watoto inawafanya wawe wagumu kwenye jinsi ya kuwasiliana, kujieleza na kutoa mawazo yao. Inavunja mjadala, kwa sababu ukishampiga ni kosa limeishia hapo hapo, lakini mkiwa mna mjadala ni kitu ambacho ni endelevu kwa mtoto.
0: Na mimi umesikia huu mtazamo wa baadhi ya watu kwenye jamii wanaouona utamaduni wa kupinga viboko kuwa ni wa kigeni na wanaohusisha na kuongezeka kwa utovu wa nidhamu miongoni mwa vijana. Unasemaje?
1: Unajua kama jamii sisi sio kisiwa. Tunajifunza. Na sio kwamba jamii zetu, kwa sababu labda sisi ni Waafrika au useme Tanzania, kila mzazi anachapa. Kuna jamii nyingi tu ambazo hata kwenye familia nyingi ambako hawachapi. Kwa hiyo sio kama ni swala la ugeni, ni swala kwamba tunajifunza. Lakini kingine pia lazima tujue kwamba tunalea vizazi tofauti vinavyokuja kwa nyakati tofauti. Sasa kama tunalea kizazi cha sasa hivi, hauwezi kusema nitalea kama tulivyowalea watoto miaka 70, miaka 80, miaka 60. Lazima tubadilike, kwa sababu mabadiliko yanakuja. Na yanapokuja yanatufundisha ni vitu gani vingine ambavyo mnaweza mkaviacha ili kuweza kulea jamii ambayo ina nidhamu, inajielewa, inaongeleshana bila kutumia adhabu, kwa sababu fimbo mara nyingi zinachofanya zinaweka uoga kwa mtoto.
0: Lakini Mama Ndaro, unaamini kweli kabisa kiuhalisia katika shule kwa mfano za umma kwenye mataifa mengi Afrika, nikitolea mfano Tanzania, mwalimu mmoja anasimamia darasa la wanafunzi zaidi ya 100, nidhamu katika mazingira kama haya bila kutumia nguvu kidogo ikiwemo kiboko inaweza kupatikana vipi?
1: Sasa hivyo ni vitu viwili umeleta, kwa sababu kitendo kwamba mwalimu mmoja anafundisha watoto 100 au 100 na kitu ni swala ambalo tunatakiwa tujiulize, kwa nini mwalimu mmoja anafundisha watoto 100? Kwanza haitakiwi kuwa hiyo. Kwa hiyo ni hoja ambayo inajitegemea ya watoto 100, lakini hatuwezi kutumia hoja ya watoto 100 au watoto 70 au watoto 200 kama kigezo cha kuhalalisha watoto kuchapwa fimbo. Na kingine, tuchukulie kwa mfano hao watoto 100, huyo mwalimu mmoja anaenda kuwachapa watoto 100 kwa nguvu zipi? Sio kwamba tunamwadhibu na mwalimu, lakini pia tumeshafikiria walimu wanapowachapa watoto kama na yenyewe pia ina madhara kwao, kwa sababu pia kuna walimu wamejikuta matatizoni kwa sababu amechapa mtoto, kumbe mtoto ni mgonjwa, amechapa mtoto kumbe kuna kitu kingine kinaendelea. Kwa hiyo ni vizuri tuliangalie hivyo tunavyojadili hiyo swali lolote, tunajadili vitu viwili tofauti ambavyo vinatakiwa viwe na mjadala miwili tofauti, lakini kimoja kiwezi kuhalalisha fimbo mashuleni.
0: Moja ya mbinu mnazopendekeza ninyi mashirika mnayo pigia debe kufutwa kwa adhabu ya viboko mashuleni ni kile mnachokiita positive discipline kwa lugha ya Kiingereza, ama kwa Kiswahili nidhamu chanya. Hii inafanya vipi kazi?
1: Unajua, unaposema nidhamu chanya, watu wanahisi kwamba watoto hawataambiwa kwa namna ambayo wataelewa kwamba nimefanya kosa. Kwa sisi mfano wa Afrika, wengi tumelelewa kwenye nyumba ambazo wakati mwingine ni jicho tu linakwambia umekosea, unaacha kukifanya ulichokuwa unakifanya, kwa sababu jicho la mzazi wako au mlezi wako limekwambia huko unakoelekea sikupendi. Positive ni pamoja na kusema kwamba tujifunze pia kama wazazi kuongea na watoto wetu, lakini sio kuongea nao tu, tujifunze pia kuwaelewa watoto wetu. Wakati mwingine tunachapa watoto kwa sababu hatuwaelewi, na wakati mwingine hatujui changamoto unazozipitia. Sisi tunaangalia matokeo, ambao wakati mwingine matokeo ni lile kosa ambalo amelifanya, lakini kuna vitu vingine nyuma yake.
0: Nafahamu vile vile ziko programu nyingine ambazo mmekuwa mnashirikiana kuzifanya, mfano wake ni programu mnaoita Shule Salama. Mnazo takwimu au mifano hai ya shule ambazo zimeacha kutumia viboko na zimeonyesha mabadiliko chanya katika nidhamu na ufaulu?
1: ambacho nadhani naweza kuambia, uweze kutaja shule moja moja, lakini naweza kusema kwamba unapoongea na wanafunzi kwenye shule zote, unapoongea na wanafunzi, unapowaambia mtizamo wao kwenye vid-

0: viboko na kutokutandikwa viboko. Wanafunzi wengi wanakuambia wanaelewa vizuri darasani. Wanaelewa vizuri darasani kwa walimu ambao hawawachapi, kwa sababu wana uwezo wa kuuliza, wana uwezo wa kusema hawajaelewa, wana uwezo wa kuwapa walimu feedback au mrejesho, kuliko walimu wanaochapa madarasani. Kwa hata ukiangalia mahusiano kati ya wanafunzi na walimu, ambao ni kitu cha muhimu kwenye mtoto kufaulu na kuelewa darasani, na hata ukiongea na wanafunzi mashuleni, wanamuogopa zaidi mwalimu anayeshika kiboko kuliko mwalimu ambaye hashiki kiboko, ambaye anaongea naye na anamuelewesha. Na kingine, wanamheshimu zaidi mwalimu ambaye hashiki fimbo. Mwalimu ambaye anashika fimbo anaogopwa, lakini sio lazima, sio haimaanishi kwamba anaheshimika.
1: Nataka nimalize na swali binafsi. Naamini wakati unasoma enzi hizo, bila shaka uliadhibiwa kwa viboko wewe binafsi. Iliathiri vipi, unaamini, safari yako ya elimu na hata uwezo wako wa kimasomo?
0: Mimi nimekuwa nimechapa sana tu, lakini kitu ambacho kinatokea ni kwamba walimu walikuwa wananichapa nilikuwa siwaogopi. Kwa hiyo walikuwa wakiniita nilikuwa sisubiri hata waniulize umekosea nini. Na ninakumbuka hata mwalimu alikuwa ananiita kunituma, kwa sababu amezoea kunichapa mimi nikifika nalala chini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisikilizi tena, na inafunga uwezo wangu wa kusikiliza na kuangalia mazingira. Ninawaza tu adhabu. Na kingine ambacho nijifunza ni kwamba nikishamaliza kuchapa, hiyo habari imeishia hapo hapo. Sikai nikajipa muda wa kutafakari. Tofauti na ile ambayo umepewa muda wa kutafakari. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, na hata sasa hivi sio tu binafsi, hata ninavolea watoto bado naamini kwamba ukinitandika imeishia hapo hapo. Lakini usiponitandika ukanikalisha chini, maana yake huo ni mjadala ambao ni endelevu. Lazima tufundishe watoto kwamba kuna mbadala, na fimbo sio moja ya vigezo vya mbadala tunavyozungumza.
1: Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, shukran sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
0: Asante sana, nashukuru sana.

0: Msikilizaji na yule anayetazama wakati huu, Peter Mbise anasema Iran ijitahidi, inajitahidi kwa kweli, lakini mpango wa Marekani lazima utimie tu. Lengo la vita ni kuharibu kabisa nguvu na uwezo wa Iran. Baraka Wilson anasema mkiwashambulia sana sio ukiukwaji wa sheria, ila mkishambuliwa ni ukiukwaji wa sheria. Dunia hii kwa kweli hakuna haki. Bila shaka anazungumzia mzozo huo wa Iran na Marekani. Young Kaplot anasema hii vita ya Iran na Marekani pamoja na Urusi na Ukraine itasababisha tuingie vita vya dunia vya tatu. Leopold Rambukshora, jina bila shaka la Kihaya, Rambukshora anasema jamani, huku ni kukurupuka tu, kwani serikali haikufahamu hali halisi ya Urusi. Msikilizaji, niseme ndo mwisho wa matangazo haya, akiwa ni maandalizi mengine ya baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya mwongoza matangazo haya Selina Mdem, na nyuma ya kamera kule kuna Iris Sanga, mie ni Sudi Mnete, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 12 juu ya nukta kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kuisikiliza DW. Kwa niaba wote, mie ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Israeli yawaachilia wafungwa watano wa Lebanon. Umoja wa Mataifa watoa wito wa dola milioni 50 kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Nepal. Na Hamas yapinga mpango wa Israel wa kuwahamisha Wapalestina Gaza. Habari kamili. Jerusalem. Israeli imewaachilia huru raia watano wa Lebanon waliokuwa wakizuiliwa nchini humo kufuatia makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi hizo mbili kwa upatanishi wa Marekani. Mfungwa wa kwanza, Malek Ghazi, alikabidhiwa kwa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC na baadaye kwa jeshi la Lebanon jana Alhamisi. Wafungwa wengine wanne wamekabidhiwa kwa shirika hilo leo Ijumaa. Kwa upande wake, Lebanon imekubali kusaidia kutafuta miili ya raia wa Lebanon wenye asili ya Kiyahudi waliotoweka wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika miaka ya 1980. Makubaliano hayo yamefikiwa huku mazungumzo kati ya Israel na Lebanon kuhusu kuondoka kwa wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon na kuondolewa silaha kwa Hezbollah yakiwa hayajapata mafanikio makubwa. Kathmandu. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kuchangishwa dola milioni 50 kwa ajili ya kuwasaidia zaidi ya watu 84,000 walioathiriwa na mafuriko makubwa nchini Nepal, huku ikitahadharisha juu ya majira ya baridi yanayokaribia. Ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Nepal imesema manusura hawajabakiwa na chochote baada ya mafuriko kusomba karibu kila kitu ambacho wangeweza kutumia kwa maisha yao ya kila siku. Ofisi hiyo pamoja na washirika wake wamesema kiwango hicho kitawasaidia kufikisha misaada ya fedha taslimu, chakula, makazi, maji safi, huduma za afya na misaada mingine kwa jamii zenye mahitaji. Mafuriko hayo ya Agosti 26 kwenye mpaka kati ya China na Nepal yamewaua watu zaidi ya 1,300 na wengine 5,400 hawajulikani walipo. Gaza City. Kundi la Hamas limeziomba nchi za Kiarabu na Kiislamu kupinga mpango uliopendekezwa na mawaziri wawili wa Israel wa kuwahamisha Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza na kuwapeleka nje eneo hilo. Waziri wa usalama wa taifa wa Israel, Itamar Ben-Gvir, amesema mpango wake unalenga kuwaondoa Wapalestina 250,000 katika mwaka wa kwanza na wakazi takriban 2,000,000 waliosalia ndani ya miaka 6 inayofuata.
3: Kuhusu malengo yetu, tunaweza kuwaondoa Wapalestina 250,000 kutoka ukanda wa Gaza katika mwaka wa kwanza, watu 1,100,000 ndani ya miaka 3, na ndani ya miaka 7 tunaweza kufikia karibu watu 1,100,000 kwa ujumla. Hilo linawezekana, tunaliweza na liko ndani ya uwezo wetu.
2: Ben-Gvir ameidai kuwa baadhi ya nchi ziko tayari kuwapokea bila ya kuzitaja. Kwa mujibu wa mikataba ya Geneva, kuwalazimisha raia kuondoka katika eneo linalokaliwa kijeshi ni uhalifu wa kivita. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Moscow na Kiev. Wapatanishi wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wanaoongoza juhudi za kufikiwa makubaliano ya amani ya Ukraine wanataraji kuzuru Urusi na Ukraine Jumamosi na Jumapili. Shirika la habari la Urusi TASS limeripoti taarifa hizo likinukuu chanzo, lakini hakukuwa na taarifa za kuthibitisha kuhusu ziara hiyo. Witkoff na Kushner mara ya mwisho walizuru Moscow mwezi Januari na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin katika ikulu ya Kremlin. Majadiliano kuhusu wapatanishi hao kwenda Ukraine yanaendelea, na timu za wajumbe zimesema huenda wakaenda September 6, duru zinazofahamu suala hilo zimesema. Na hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kwa wajumbe hao kwenda mjini Kiev. Na hatimaye London. Mkutano mkuu wa kila mwaka wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha Reform UK umeanza leo Ijumaa chini ya kivuli cha madai kwamba chama hicho kilikiuka sheria za uchaguzi kwa kupokea fedha kutoka nje. Uchunguzi wa televisheni ya Channel 4 unadai kuwa maafisa wa chama hicho James Orr na Dan Jukes walipanga kampuni moja ya Marekani kulipa zaidi ya pauni 30,000 kugharamia tafiti tatu za maoni zilizoagizwa na Reform UK. Sheria za Uingereza zinakataza vyama vya siasa kupokea michango kutoka nje ya nchi. Maafisa hao wawili wamejiuzulu na chama kimeanzisha uchunguzi wa ndani. Hata hivyo, Reform UK imekanusha kufanya makosa. Kiongozi wa chama hicho Nigel Farage anatarajiwa kuhutubia mkutano huo akijaribu kurejesha umaarufu wa chama chake ambao umeshuka kufuatia mfululizo wa kashfa. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Nam aliyekusomea habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Tulionayo sasa ni pamoja na jeshi la Israel latangaza kuchukua udhibiti wa eneo muhimu la mlimani kusini mwa Lebanon na kuwafurusha wapiganaji wa Hezbollah. Mwili wa aliyekuwa kamanda wa jeshi la Waserbia Bosnia Ratko Mladic umewasili Serbia kutoka The Hague alikofia. Na shirika la ndege la Tanzania limetangaza kusitisha kwa muda safari zake za ndege kwenda Urusi kufuatia kitisho cha usalama.
4: Na sababu iliyotolewa ni tahadhari za kiusalama. Kwa kina ni mambo gani hayo hayakuwa kwenye taarifa tuliyopewa?
1: Ni msemaji wa serikali ya taifa hilo. Msikilizaji, kama ulivyo taratibu wa matangazo haya, muhimu kututumia ujumbe mfupi baada ya kutusikiliza na pengine kutuma ujumbe mfupi moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook, wa Instagram na chaneli yetu ya YouTube. Jeshi la Israel limesema limechukua udhibiti wa eneo la milimani kusini mwa Lebanon na kuwafurusha wapiganaji wa Hezbollah waliokuwa wamejificha kwenye mahandaki. Hatua inayozidisha mvutano licha kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa mwezi Juni. Bakari Ubena na ripoti kamili.
3: Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema operesheni hiyo ya kuwafurusha wapiganaji wa Hezbollah katika mlima wa Ali al-Tahir imekamilika na kwamba mahandaki hayo yako salama na magaidi wote wamefurushwa. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, baadhi ya wapiganaji wa Hezbollah waliuawa huku wengine wakikimbia. Hata hivyo, Hezbollah inayoungwa mkono na Iran haijatoa taarifa rasmi kuhusu madai hayo, huku hali halisi inayoendelea katika eneo hilo ikiwa hadi sasa haijafahamika wazi. Mlima wa Ali al-Tahir unachukuliwa kuwa eneo la kimkakati kwa sababu unaelekea sehemu kubwa ya kusini mwa Lubnan. Israel imekuwa ikidai kwamba Hezbollah imejenga mtandao mpana wa vituo vya kijeshi na maghala ya silaha kwenye mahandaki yaliyopo katika eneo hilo. Wakati huo huo, hatua kadhaa za kurejesha imani kati ya Lubnan na Israel zinaendelea kupitia upatanishi wa Marekani. Mamlaka za Israel zimewakabidhi hii leo kwa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu watu wanne waliokuwa wanashikiliwa nchini Israel baada ya mtu mwingine mmoja kuachiliwa hapo jana. Maafisa wa Lubnan wamesema walioachiliwa ni raia wawili wa Lubnan na wawili wa Syria. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema uchunguzi uliofanywa umeonyesha kuwa watu hao ni raia wa kawaida na hawakuhusika katika shughuli zozote za kigaidi. Mahmud ni kaka wa mfungwa aliyeachiwa huru Hussein Ayash.
5: Yuko huru, hongera. Natumai wafungwa wetu wote katika magereza ya Israel wataachiwa huru na raia wote wa Lebanon waachiliwe. Na yeyote anayeshikiliwa katika magereza ya walowezi wa Israel aachiwe huru. Alitupigia simu akiwa bado gerezani.
3: Hata hivyo, mashirika ya Lubnan yanayofuatilia masuala ya wafungwa yanasema makumi ya watu bado wanashikiliwa na Israel tangu kuanza kwa vita kati ya Israel na Hezbollah mwaka 2024. Kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC imesema pia kuwa haijapata fursa ya kuwatembelea wafungwa walioko chini ya ulinzi wa Israel tangu Oktoba mwaka 2023. Wakati huo huo, athari za vita hivyo zinaendelea kuwaathiri raia. Zaidi ya watu 340,000 bado wameyakimbia makazi yao nchini Lubnan, huku mwaka mpya wa masomo ukikaribia. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya wanafunzi 100,000 wanaweza kuathiriwa na hali hiyo, kwani baadhi ya shule bado zinatumika kama makazi ya watu waliokimbia vita. Mashirika ya misaada nayo yanasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa suluhisho la kudumu la kusitishwa kabisa kwa mapigano ili kuruhusu wananchi kurejea makwao na watoto kuendelea na masomo yao kwa usalama.
1: Ni taarifa yake Bakari Ubena Mwili, wa aliyekuwa kamanda wa jeshi la Serbia wa Bosnia Ratko Mladic. Umewasili Serbia kutoka The Hague alikufariki wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 85. Mladic alikuwa akitumikia kifungo cha maisha kwa hatia ya mauaji ya kimbari na uhalifu mwingine wa kivita nchini Bosnia na Herzegovina. Selina Mdemu na taarifa ya kina.
6: Jeneza lenye mwili wa Ratko Mladic lililofunikwa kwa bendera ya Serbia lilibebwa kutoka kwenye ndege na wanajeshi wa Serbia na kupelekwa katika chuo cha tiba cha kijeshi kwa uchunguzi. Njiani kutoka uwanja wa ndege, makundi ya watu walikusanyika kwenye madaraja ya juu ya barabara kuu, baadhi wakibeba mabango yenye maandishi yasemayo asante jenerali na mashujaa hawafi. Magazeti yanayounga mkono serikali yalitangaza kuwasili kwa mwili huo yakimtaja Mladic kama jenerali wa Serbia na kudai kwamba aliuawa The Hague. Hakuna ushahidi uliotolewa kuthibitisha madai hayo. Sasa mjadala mkubwa ni namna atakavyozikwa. Vyombo vya habari mjini Belgrade vinasema mazishi yanatarajiwa Jumatatu. Waziri wa sheria Nenad Vujic amesema Mladic angependa heshima za juu za taifa, lakini rais Aleksandar Vučić amesema uamuzi wa mwisho utaachiwa familia. Kauli kuhusu heshima za taifa imekosolewa na kamishna wa Umoja wa Ulaya anayehusika na upanuzi wa umoja huo, Marta Kos, aliyesisitiza kuwa kuwatukuza wahalifu wa kivita kuna kwenda kinyume na maadili ya Ulaya.
7: There are many things going on in Serbia.
8: Yapo mambo chungu nzima yanayoendelea Serbia. Kwa wakati huu tunayaona mengi na kila kitu kinaweza kuwa na athari juu ya namna nchi wanachama zinavyoitathmini Serbia.
6: Vyombo vya usalama vinakadiria makumi ya maelfu ya watu huenda wakahudhuria mazishi yake, na Rais Vučić amethibitisha kuwa serikali itasaidia maandalizi ya kulinda utulivu na usalama. Mladic alihukumiwa mwaka 2017 na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa Yugoslavia ya zamani. Kulingana na Jasmina Lazovic, mkuu wa kituo cha sheria za kibinadamu mjini Belgrade, kumtukuza Mladic si jambo jipya nchini Serbia. Anasema picha zake zimechorwa katika miji mingi na kwa miaka kadhaa kumekuwa na simulizi kwamba hakutendewa haki. Lazovic anasema mjadala huo unaacha nafasi ndogo kwa wahanga, akikumbushia juu ya waliouawa, waliofanyiwa ubakaji na mateso, pamoja na waliolazimishwa kuyahama makazi yao Croatia, Bosnia na Herzegovina na Kosovo. Rais Vučić kwa upande wake amezishutumu nchi za Magharibi na mahakama ya The Hague kwa kuwalaumu wa Serbia pekee na kupuuza haki ya wahanga wa Kiserbia. Hadi sasa haijathibitishwa iwapo Mladic atazikwa kwa heshima kamili za taifa. Kilicho wazi ni kwamba kurejeshwa kwa mwili wake kumefufua mjadala kuhusu vita, uwajibikaji na nafasi ya wahanga katika kumbukumbu ya Serbia.
1: Ni taarifa ya Selina Mdemu. Shirika la ndege la Tanzania, Air Tanzania, limetangaza kurejesha safari zake kati ya Dar es Salaam na Moscow kuanzia Septemba 7, ikiwa ni masaa machache baada ya kutangaza kusitisha usafiri huo kuanzia leo, kwa kile ilichokisema kuwa hofu ya kiusalama kufuatia vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Kufuatia mabadiliko hayo ya ghafla, nimemhoji msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, ambaye anaelezea sababu za uamuzi huo na hatua zilizochukuliwa kuhakikisha safari hizo zinarejea kama ilivyopangwa.
9: Ni kweli usafiri wa ndege zetu za ATCL kwenda Urusi Moscow zitarejea tarehe 7, na sababu ya kutangaza kurejea kwa safari hizi baada ya kutangazwa kusitishwa kuanzia tarehe 4 ni baada ya kuwa tumepata taarifa kutoka mamlaka za Urusi kwamba zile tahadhari za kiusalama zinaonesha kuwa kutakuwa hakuna hatari kuanzia tarehe 7. Kwa hiyo tumepokea taarifa hiyo, na baada ya kupokea ndio maana tangazo limetolewa kwamba sasa safari zetu zile kama kawaida baada ya tarehe 7, ambazo ni za siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, zitarejea kama kawaida.
1: Jumanne iliyopita Ukraine ilionya kwa mashirika ndege kutokatiza katika anga ya Urusi ikisema ni hatari Ni sababu hiyo hiyo peke yake au kwa tathmini yenu kama nchi mnajua kuna sababu nyingine?
9: Sababu ambayo sisi tumeipata kama nchi ni ya kutoka kwenye mamlaka za Urusi. Na sababu iliyotolewa ni tahadhari za kiusalama. Kwa kina ni mambo gani hayo hayakuwa kwenye taarifa tuliyopewa. Shirika letu linafanya kazi kwa weledi na usalama ni jambo la kipaumbele. Ukishakuwa umepokea taarifa kama hiyo, ni lazima ifanyiwe kazi kwa umuhimu mkubwa. Sawa na ambavyo tulipokea taarifa kabla ya tarehe 4 kusitishwa, na tulipopokea tu ndege yetu ikalazimika hata kubadili uwanja wa kutua kule Moscow, badala ya pale Moscow ikaenda kutua St. Petersburg. Hiyo yote ni kwa sababu utashi wetu wa kuhakikisha usalama wa abiria inakuwa ni kipaumbele. Kwa hiyo tukishapokea tahadhari hiyo kutoka kwenye mamlaka husika, sisi ni kupokea, ni kufanyia kazi kwa umuhimu mkubwa. Na sasa kwa sababu mamlaka za Urusi zimetangaza kwamba sasa tahadhari zile ama hatari hazipo tena vile vihatarishi, kwa hiyo tunaweza kurejea, basi ndio maana tangazo limetoka kwamba safari sasa zitarejea kama kawaida kuanzia tarehe 7 ya mwezi wa 9.
1: Kwa nini Tanzania inafanya safari ngapi kwa siku au kwa wiki kuelekea Urusi?
9: Kwa sasa safari ni tatu. Ya Tanzania inafanya safari siku ya Jumatatu, siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa. Lakini tunatambua kwamba baada ya tangazo la kusitisha, kwa sababu ndege zetu zimejaa kwa tarehe nyingi za safari zake. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza nawe, ATCL inakamilisha taratibu za kuandaa special flight, yani ndege maalum kwa ajili ya kuwasafirisha wale abiria ambao wameathirika na tangazo la jana la kusitishwa kwa safari. Kwa hiyo hao wote watasafirishwa kwa ndege maalum itakayoandaliwa, wakati ATCL wakiendelea na ratiba ya kawaida ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa.
1: Sasa kutakuwa na athari gani kwa zuio hilo la takriban siku 4?
9: Kwa sababu ni zuio ambalo lilitoka juzi. Sasa hivi tutarudi kwenye ratiba yetu, kwa sababu kilichotangazwa ni kwamba safari zinarudi, na ukiangalia tofauti hapa ni siku 4. Kwa hiyo ni muda mfupi.
1: Ni msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa nilipozungumza naye muda mfupi uliopita.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na turejee hapa nchini Ujerumani, ambako kampeni ya kuelekea uchaguzi wa majimbo zinashika kasi, huku chama cha msimamo mkali wa siasa za mrengo wa kulia kinachotajwa kuwa na sera za kupinga wageni kikipewa nafasi kubwa ya kuondoka na ushindi mkubwa katika jimbo la Sachsen-Anhalt. Wanasiasa wa vyama vikubwa wanazidi kuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa chama hicho kwa mara ya kwanza kuunda serikali ya jimbo. Je, kwa nini kuna wasiwasi huu? Mwenzangu Saumu Mwasimba amemuuliza swali hilo na mengine mchambuzi wa siasa na masuala ya kidiplomasia mjini Berlin, Harrison Mwilima, na alikuwa na tathmini hii.
10: Nadhani wasiwasi huu unatokana na kwamba chama hiki kimekuwa kikifahamika kama ni chama ambacho kinafuata sera za mrengo mkali wa kulia. Tukumbuke kwamba hata chama hiki kwa upande wa Sachsen-Anhalt kimeandikishwa na hii taasisi ya kijasusi ya Ujerumani kama ni chama ambacho kinafuata mrengo mkali, sasa kali za mrengo wa kulia. Kwa hiyo vyama vingi vimekuwa havipendi kufanya mahusiano na chama hiki. Kuna sera fulani hivi inaitwa Brandmauer, kwa maana ya kwamba kama ukuta wa moto, kwamba hamna chama kinachotaka kufanya serikali ya muungano na chama hiki. Sasa kwa hali inavyoonekana Sachsen-Anhalt, chama hiki, ingawa vyama vingine vitake kufanya navyo muungano, chama hiki kuna uwezekano kikapata kura nyingi za kukiwezesha kuunda serikali yenyewe.
11: Lakini swali kubwa hapa, Dr. Mwilima, ni kipi ambacho kinasababisha umaarufu wa chama hiki cha AfD ikiwa watu wana wasiwasi, wanasiasa, hata wapiga kura wana wasiwasi na hiki chama? Baadhi ya wapiga kura na hasa wageni wana wasiwasi na hiki chama.
10: Nadhani baadhi ya sera zinaendana na matakwa ya wapiga kura. Kwa mfano kama Ujerumani kuna swala zima la uhamiaji ambalo watu wengi wamekuwa wakiliogopa. Kwa hiyo chama hiki kimekuwa kimetumia sera hii ya uhamiaji kutaka kupunguzwa kwa uhamiaji katika kampeni zake. Lakini swala kubwa ambalo naliona mimi, ukiachilia masuala ya uhamiaji, ni hivi vita vya Urusi na Ukraine. Unajua katika kampeni zao ukifuatilia kwamba chama hiki wanasiasa wengi wanalalamika kwamba misaada mingi inaenda kwa Ukraine, ingawa Ujerumani kuna matatizo mengi. Tukumbuke tokea vita hivi vimeanza, Ujerumani imekuwa ikiacha kununua gesi kutoka Urusi, ikiacha kununua mafuta ya Urusi kwa kuweka vikwazo. Kwa hiyo chama hiki kinasema kwamba kikiingia madarakani kitafuta vikwazo hivyo vyote, kitaendelea kununua gesi ya Urusi, mafuta ya Urusi. Kwa hiyo kuna sera kama hizo ambazo ukiangalia kiukweli uchumi wa Ujerumani sasa hivi ulivyo ni uchumi ambao unaanguka, unadorola. Na uchumi huu tukumbuke ulikuwa umezoea kupata nishati ya bei nafuu kutoka Urusi kweli kabisa, na changamoto za kiuchumi zinavyoenda hapo Ujerumani zinaonekana kabisa ni sera ambazo zinawavutia wapiga kura wengi.
11: Mtazamo huo unaotoa bila shaka kwa wengi barani Ulaya unaonekana ni mtazamo unaokwenda kinyume kabisa na Brussels, kwa maana ya Umoja wa Ulaya. Lakini swali kubwa watu wanalojiuliza, ushindi wa AfD Saxony-Anhalt ikiwa utatokea kama inavyotabiriwa na utafiti wa kura za maoni, itakuwa na maana gani kwa serikali mjini Berlin lakini pia Brussels?
10: Kama chama hiki kimeweza kupata, kikiweza kuongoza jimbo, ina maana kinaweza kikachukua jimbo jingine lolote. Ina maana kinaweza pia hata kushinda katika uchaguzi mkuu. Na kama tunavyofahamu, chama hiki ni chama ambacho tunaita hizi anti-Euro, anti-EU. Ni vyama ambavyo vinaangalia sera za ndani ya nchi kuliko hizi sera kama za Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo na kwa Umoja wa Ulaya inamaanisha ni chama ambacho kinaweza kikaleta mtikisiko mkubwa sana katika bara la Ulaya, kwa sababu si Ujerumani tu, ukiangalia Ufaransa napo ndio vyama hivi hivi ambavyo vina sasa hivi vyenye nguvu. Kuna changamoto kubwa ambazo zitakuja kutokea kutokana na ushindi huu wa AfD.
1: Ni mchambuzi wetu huyu Harrison Mwilima alipozungumza na Saumu wa Simba. Na tuhitimishe uchambuzi wetu katika kandanda, ambapo mechi za ligi kuu ya soka ya Ujerumani Bundesliga zinarejea viwanjani leo hii, huku Stuttgart ikiwa na miadi na Koloni. Kocha wa klabu ya Bayern Munich Vincent Kompany amesema hali ya mchezaji wake kiungo mshambuliaji Jamal Musiala sio kitisho tena kwa timu, huku Borussia Dortmund wakishindwa kuwasilisha jina la nahodha wao Emre Can kwa UEFA katika orodha ya timu kwa ajili ya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Haya yote yanaendelea wakati timu za Ujerumani zikabiliwa na ukata na kushindwa kufanya usajili mpya kwa wachezaji. Kujadili haya yote naungana na Babu Abdalla wa dawati la michezo, na tunaanzia na pambano letu la leo kati ya Stuttgart na Cologne. Stuttgart wako mkiani baada ya kugaragazwa kwa mabao 5-1 na Bayern Munich mechi yao ya kwanza ya msimu huu, ku Koloni nayo wao wakipata ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Hoffenheim. Tutarajie mchezo wa aina gani kwa timu hizi mbili?
12: Sudi, mechi za ligi kuu ya kandanda ya Ujerumani kwa ujumla wake Bundesliga zinaingia mzunguko wa pili, kwa maana ya kila timu itakuwa inacheza mechi ya pili kuanzia leo Ijumaa, kesho Jumamosi na kesho kutwa Jumapili. Na mchezo kati ya Stuttgart na Cologne natarajia kwamba utakuwa ni mchezo wa ushindani, kwa sababu kama ulivyosema hizi timu ni mbili ambazo zimeanza msimu kwa mazingira tofauti, kwa maana ya Stuttgart walipata kipigo cha magoli 5-1 dhidi ya mabingwa watetezi Bayern Munich. Kwa hivyo wana pressure kubwa sana, kwa sababu mashabiki wanataraji kwamba watatumia mchezo dhidi ya Cologne kurekebisha makosa yao, hasa katika safu ya kujilinda. Ama kwa upande wa Cologne, wao wanaingia kwenye mchezo wa leo wakiwa na morali baada ya kuifunga Hoffenheim magoli 3-2. Kwa hivyo ni muhimu kuweka wazi hapa Sudi kwamba matokeo ya mechi ya kwanza hayapaswi kabisa kutumiwa kutabiri mchezo wa leo, lakini naamini kwamba Stuttgart wakiwa nyumbani watajaribu kutumia mchezaji wao wa 12, nazungumzia shabiki, kuisukuma timu angalau kupata matokeo chanya dhidi ya Cologne.
1: Kauli ya kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany kuhusu Jamali Musiala inatoa mwelekeo gani kuhusu kurejea kwake uwanjani?
12: Kuelekea mechi ya mzunguko wa pili, kwa kweli Vincent Kompany akizungumza na waandishi wa habari alisema kwamba hali ya Jamal Musiala sio tishio tena kwa Bayern Munich. Kwa hivyo bila shaka wengi wametafsiri kauli hii kama ishara nzuri, lakini vile vile haimaanishi kwamba Jamal Musiala yupo tayari kucheza mechi ya dakika 90. Kumbuka amekaa nje huyu kwa muda kutokana na jeraha, na katika mechi za kirafiki takriban mbili alipata kashikashi kidogo, alianguka uwanjani. Kwa hiyo nafikiri kocha pamoja na timu nzima ya madaktari wametoa angalizo kwamba ni mchezaji ambaye anafaa kurudishwa pole pole bila kuhatarisha kupata jeraha lingine. Bayern Munich kama tunavyojua wana kikosi kipana, na sidhani kama watakuwa wanamtegemea sana Jamal Musiala. Naamini kabisa kwamba hali yake ikianza kurudi vizuri, tunaweza kianza kurejeshwa pole pole, angalau dakika 5 za mwisho, dakika 10 za mwisho, alafu akija kuwa fiti akichanganya vizuri, naamini atarudi kwenye kikosi cha kwanza. Msimu ni mrefu, Bayern Munich inacheza michuano kama minne: Bundesliga, ligi ya mabingwa barani Ulaya, Champions League, DFB Pokal. Kwa hivyo naamini kwamba Vincent Kompany atakuwa anamtumia pole pole na kwa uangalizi mkubwa sana.
13: Babu, Borussia Dortmund bila nahodha wao Emre Can katika ligi ya mabingwa, hali itakuwaje?
12: Emre Can ameondolewa kwenye orodha ya Dortmund kwa michuano hiyo ya Champions League, lakini sababu kuu ni kwamba amepata jeraha la goti, wenyewe kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni ACL injury. Na hili ni jeraha ambalo linamweka mchezaji nje kwa muda mrefu. Naweza kusema ni pigo, kwa sababu Emre Can analeta vitu viwili adimu sana katika timu. Kwanza analeta uongozi ndani ya timu, lakini vile vile pia analeta uzoefu ndani ya timu. Lakini pia ni muhimu kuweka wazi hapa kwamba timu nyingi hasa za Ulaya hazipaswi kutegemea mchezaji mmoja mmoja, na nafikiri makocha wa Borussia Dortmund wanalifahamu hilo, na ndio maana sasa hivi kuondoka kwake ni fursa kwa wachezaji wengine. Lakini naamini kabisa kwamba kutokuwepo kwake huenda kukaisumbua kidogo Borussia Dortmund.
13: Tukamilishe na swala la usajili wa wachezaji. Ligi kuu ya England Premier imetumia mabilioni ya pesa katika dirisha lingine la uhamisho lililovunja rekodi, lakini vilabu vingi vya Bundesliga vililazimika kubuni mbinu mpya ya kuwarejesha wachezaji wa zamani kwenye mikataba bei ya chini. Kulikoni baba?
12: Ni muhimu hapa pia kuweka wazi kwamba ligi kuu ya Premier ya Uingereza na ligi kuu ya Ujerumani ya Bundesliga zina tofauti kubwa sana kiuchumi na jinsi wanavyotizama pia masuala ya fedha. Tuweke wazi kwamba Premier League kwanza ina mapato makubwa sana kutokana na sababu mbalimbali. Kwanza kuna haki za televisheni, kuna udhamini, kuna wamiliki na mauzo ya kibiashara na uwezo mkubwa wa vilabu kuanzia klabu ya chini kabisa mpaka klabu ya juu kuingia kwenye soko la uhamisho na kumwaga pesa chungu nzima. Kinyume kabisa na hapa Ujerumani, ambapo Ujerumani kwa kawaida Wajerumani wenyewe kwanza wana falsafa ya nidhamu ya fedha, hilo nafikiri unalifahamu. Lakini pia vilabu vya hapa Ujerumani vina utaratibu sana wa kukuza vipaji, haviamini kumwaga pesa kununua wachezaji. Wao wanaamini uendelevu na kukuza vipaji, na ndio maana Bundesliga imetoa vipaji vikubwa sana katika soka la Ulaya. Kina Jude Bellingham ametoka hapa Ujerumani, kina Jadon Sancho ametoka hapa Ujerumani, wachezaji wengi, Jamal Musiala na wengine ambao wamekwenda kufanya makeke sana katika ligi nyingine. Kwa hiyo sidhani kwamba vilabu vya Ujerumani havitaki kutumia pesa, lakini wao wenyewe wana falsafa kwanza ya kuhifadhi pesa, lakini pili ya kukuza vipaji. Lakini pia ni muhimu kuweka wazi hapa Sudi kwamba kutotumia pesa nyingi haimaanishi kwamba vilabu havina ushindani, na mara nyingi tumeona kwamba kwa mfano PSG ilikuwa na tabia kutumia pesa nyingi kusaini wachezaji wakubwa kina Messi, kina Neymar na kadhalika, wakaja kuona kwamba huu ni mtindo ambao hauleti tija, baadaye wakaja kubadilisha, na walipobadilisha wakaanza kupata mafanikio. Na hichi ndio kitu ambacho vilabu vingi vya hapa Ujerumani vinajaribu kufanya. Wanaamini kwamba ukijenga mfumo mzuri wa academy, maendeleo yake yataonekana uwanjani moja kwa moja, badala ya kwenda kumwaga milioni 120 kwenda kumnunua mchezaji mmoja. Hii si hulka ya vilabu vya Ujerumani.
13: Ni Babu Abdalla, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
14: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.